0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu și împreună vom fi până înspre prânz în vest pe 88,1 MHz la West City Radio. 15 grade în termometre, 33 astăzi, 16 mâine în zori, 27 de grade mâine peste zi. J-Lo, In Excess, The Strambellas, Holly Johnson, Morchiba, No Doubt, Bee Gees, J.P. Cooper cu Astrid S, Rod Stewart, Roxette ne vor însoți spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian. Corupția mai tare decât frica de securitate. Cum o discuție din trenul de Văleni despre nisip și piatră a ajuns pe mâna brațului înarmat al partidului. CNSAS continuă să publice date din arhivele securității, inclusiv situația aberantă în care discuțiile din tren între diferite persoane despre neregulile din întreprinderile românești comuniste ajungeau pe mâna securității. Într-una din cele mai dure perioade pentru poporul român, corupția nu a dispărut, ci a evoluat împreună cu societatea, arată CNSAS. În anii 50, România populară tremura la propriu de frică. Erau vremuri în care orice cetățean putea fi ridicat din familie, de pe stradă, de la serviciu, în urma unei delațiuni referitoare la simpla diferență de opinie față de doctrina partidului. Sau în urma, cu ghilimele de rigoare, descoperirii unei chitanțe rătăcite, în care se menționa, de exemplu, apartenența la un partid politic, altul decât cel comunist. O atmosferă de teroare, completată de lipsuri materiale crunte, se instaurase sub atenta supraveghere a consilierilor sovietici. Cu toate acestea, au existat mereu temerari economici care au trecut peste orice frică și ideologie pentru a-și asigura buzunarele. Avutul obștesc, al tuturor și al nimănui, a devenit o tentație irezistibilă pentru cetățenii români, membri sau nemembri de partid, mai ales acolo unde funcționau rețele de impunitate. Un dialog între doi toarăși de călătorie a ajuns la securitate și ulterior la noi prin intermediul arhivei. Acțiunea se petrece la debutul anului 57 într-un tren aflat în cursă pe traseul Ploiești-Bălenii de Munte. Subiectul dialogului îl constituie modul în care personalul de conducere de la întreprinderea de exploatare a Pietrei Balea Teleagenului, de pe raza localității Bălenii de Munte, coordonează activitatea de producție a unei întreprinderi de stat. Lipsuri uriașe din gestiune, transporturi ilegale de materiale de construcții și alte bunuri sunt ignorate de organele controlului de stat în urma unor atenții. Mai mult, brațul înarmat al partidului, securitatea, care veghea la respectarea democrației populare și la construirea comunismului, nu se sizează nicio neregulă aparentă. Dacă pe alte documente mai putem găsi indicația regizorală a ofițerului de securitate, informații organele de partid, sesizați organele de miliție, etc., nota ofițerului la nota informativă prezentată pare să fie scrisă cu teama de a nu deranja pe cineva, susțin cercetătorii instituției. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă. La mijloc de săptămână să ne meargă toate struna.

0: Suceau, Timișoara. Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms, cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun.

0: E timpul împreună în Timișoara să răsfăim presa locală. 7:21.
1: Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Închidere temporară a circulației pe drumul județean 609 D, strada aeroportului, în comuna Ghiroda, informează Banatul azi. Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Consiliului Județean Timiș a avizat închiderea temporară a circulației rutiere pe drumul județean 609D, strada aeroportului în Ghiroda, de pe 2 iunie 2026 până pe 31 iulie 2026. Măsura e necesară pentru executarea lucrărilor la trecerea la nivel cu cale ferată de la kilometru rutier 0+400 din DN6, respectiv kilometrul CF 565+426, în cadrul obiectivului de investiții modernizarea liniei feroviare Caransebeș-Arad, lot 2, Lugoș, Timișoara Est. Devierea circulației rutiere se va realiza prin DN6 și DN Centura Timișoara. Studenta UPT care demonstrează că nimic nu este imposibil, Laura câștigă marele premiu Games of Science pentru că vrea să transforme lumea într-un loc mai bun, informează de Banat. Povești cu final fericit, uneori cele mai puternice povești despre știință nu încep într-un laborator, ci dintr-o simplă întrebare și profund umană. Pentru Laura Cotogoi Mușcinski, masterandă în electronică biomedicală la Universitatea Politehnică Timișoara, întrebarea a fost cum ar putea tricota cineva care a pierdut un braț. Această curiozitate născută dintr-o pasiune personală pentru tricotat și din dorința de a înțelege mai bine limitele și posibilitățile tehnologice, avea ea să o conducă spre cercetarea protezelor bionice controlate prin semnale musculare și recent spre câștigarea marii finale a concursului național Games of Science 2026. În fața unui public numeros și a unui juriu care a avut o misiune dificilă, Laura a reușit să demonstreze un subiect complex, să-l transforme pentru procesarea semnalelor electromiografice într-o poveste accesibilă și emoționantă despre oameni, recuperare și tehnologie. În final, ea s-a duelat cu Sara Brașcanu, studentă a Facultății de Fizică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, iar deliberarea jurului a desemnat-o pe reprezentanta UPT, câștigătoarea marului premiu, 2000 de euro în traininguri de comunicare și cercetare. Cea de-a cincea ediție a concursului a reunit 16 tineri cercetători, studenți, masteranți și doctoranți din universități din 8 orașe ale României într-un proiect dedicat comunicării științei pe înțelesul tuturor. Originar din Chișinău, Laura locuiește de 5 ani la Timișoara, oraș în care a venit pentru studii. Astăzi, la 23 de ani, cercetează metode prin care protezele mioelectrice, proteze controlate prin semnale electrice produse de mușchi, ar putea produce mișcări mai naturale, mai precise și mai puțin robotice. După o amputare, creierul continuă să trimită comenzi către membru care nu mai există, iar acestea rămân sub forma unor semnale electrice foarte slabe. Studiez metode prin care aceste semnale pot fi captate și filtrate, astfel încât protezele bionice să devină mai eficiente, explică Laura.

0: Cea mai fericită țară din lume caută 16 voluntari pentru a-i descoperi gastronomia. O călătorie cu toate cheltuielile plătite. Toamna viitoare, 16 călători vor ajunge cu toate cheltuielile plătite, fie în regiunea Laponiei, fie pe coastele acestei țări nordice, pentru a descoperi o bucătărie care rămâne încă în mare parte necunoscută în lume, informează Mediafax. Dacă am organizat un quiz și am cere să fie numite preparate din bucătăria peruană, chineză, italiană, franceză sau tailandeză, răspunsurile ar veni rapid. Dar dacă am întrebat care sunt mâncărurile obișnuite în Finlanda, ce-mi răspunde? Cunoaștem vreunele? Autoritățile finlandeze știu acest lucru și pentru a-și promova gastronomia au lansat un concurs prin care 16 persoane vor putea călători cu toate cheltuielile plătite pentru a descoperi tradițiile culinare ale țării și în același timp pentru a trăi experiențe unice în natură și în comunitățile locale, descoperind o țară care, nu întâmplător, e considerată adesea cea mai fericită din lume. De altfel, așa cum există destinații care cuceresc prin peisaje istorice sau arhitectură, Finlanda se remarcă de an bun prin ceva mai greu de definit, nivelul de fericire. Pentru al 9-lea an consecutiv, această țară din nordul Europei a fost desemnată cea mai fericită din lume. O călătorie gratuită pentru 16 voluntari. E vorba de o experiență culinară de 4 zile, care va avea loc în septembrie în acest an, în două dintre cele mai spectaculoase zone ale țării, regiunea de coastă și arhipelag și celebra Laponie. Surpriza nu ține doar de meniuri, ci și de faptul că oricine din lume interesat de această cultură poate aplica pentru un loc. Concursul va selecta 8 participanți pentru fiecare din cele două experiențe. Cei aleși vor beneficia de un program complet, cu toate cheltuielile acoperite, care include activități și experiențe gastronomice, culminând cu o cină oficială de degustare concepută special pentru ei. Rețelele de socializare la fel de nocive pentru copii ca fumatul, potrivit medicilor britanici, informează Agir Press. Rețelele de socializare au un efect nociv asupra copiilor comparabil cu fumatul, afirmă marți mai mulți medici britanici care au lansat un apel către legiuitori în vederea combaterii efectelor negative, pe care spun aceștia timpul excesiv petrecut în fața ecranelor îl poate avea asupra tinerilor, informează Reuters. Academia Colegiilor Regale de Medicină a explicat impactul pe care rețelele de socializare l-au asupra copiilor în cadrul unei consultări publice pe care guvernul britanic a organizat-o pe tema protejării copiilor în mediul online, care s-a încheiat ieri. Se numără printre fumat și purtarea centurilor de siguranță în mașini ca factor unificator pentru profesia medicală. Sunt puține subiecte care au unit atât de puternic medicii în ultimii ani, precum impactul pe care expunerea fără restricții la tehnologii și dispozitive îl are în prezent asupra sănătății copiilor și tinerilor, a spus asociația, care reprezintă 23 de colegi și facultăți regale de medicină din Regatul Unit și Irlanda. Peste jumătate din cei 132 de medici care au răspuns sondajului se confruntă cu cel puțin un caz de probleme de sănătate legate de tehnologie și de dispozitive în fiecare săptămână, iar peste o treime se confruntă cu astfel de cazuri de mai multe ori pe săptămână. Efectele negative variază de la răniri fizice cauzate, spre exemplu, de imitarea unor acte de pornografie extremă, la impactul asupra sănătății mentale, cum ar fi trauma provocată de vederea unor imagini violente online. Marea Britanie a organizat o consultare publică în legătură cu restricționarea accesului copiilor la rețelele de socializare, printre care și o posibilă interzicere a utilizării acestora în rândul tinerilor sub 16 ani. Alte țări europene luând în calcul măsuri similare. Deși legile britanice privind siguranța online impun companiilor din domeniul social media să ia măsuri pentru a proteja copiii de conținuturi ilegale și periculoase propagate online, guvernul și-a luat angajamentul de a merge mai departe. Problema nu se pune dacă vom acționa. Vom acționa, fie că e vorba despre o restricție în ceea ce privește social media pentru tinerii sub 16 ani sau restricții privind anumite caracteristici și funcții esențiale, a declarat pentru BBC News Liz Kendall, secretarat de stat pentru tehnologie. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2359, 1 dolar la 4,4978, o liră sterlină la 6,0632 și un franc elvețian la 5,7355.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: 27 mai 1600, Mihai Viteazul devenea domn al Țării Românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei, realizând prima unire politică a celor trei țări române. În 1821 murea liderul revoluționar român Tudor Vladimirescu. În 1840 pleca dintre noi Niccolo Paganini, violinist și compozitor italian. În 1867 Franz Josef I, împăratul Austriei, din 48 până în 1916 a trăit, s-a încorporat rege al Ungariei, s-a încoronat. Din 1867 până în 1916 și aproba legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria. În 1910 muria biologul german laureat al premiului Nobel, Robert Koch. În 33, Walt Disney Company lansează desenul animat Three Little Pigs cu hitul său Who's Afraid of the Big Bad Wolf. În 36, nava de pasageri cu Eriman pleca în primul ei voiaj spre Franța. În 37 a fost inaugurat podul Golden Gate, la acea vreme fiind podul suspendat cu cea mai mare distanță dintre stâlpii de susținere din lume. În 41, al doilea război mondial, vasul german Bismarck este scufundat în Atlanticul de Nord cu 2300 de oameni la bord. În 2004, orașele Sibiu și Luxemburg au fost desemnate capitale europene ale culturii pentru 2007 de către miniștrii pentru educație tinere și cultură din cele 25 de state membre ale Uniunii Europene întruniți la Bruxelles. În 2005 murea solistul și basistul român Liviu Tudan.

0: vei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Inteligența artificială și viitorul societății în centrul unei expoziții multimedia găzduită în Havurile Zbor, informează Ziua de Vest. Expoziția multimedia Hello AI, care explorează modul în care tehnologia influențează relația tinerilor cu ei înșiși, cu ceilalți și cu mediul înconjurător, va putea fi vizitată în Havurile Zbor din 10 orașe din România: Cluj, Timișoara, Târgu Jiu, Constanța, Brășov, Vaslui, Ploiești, Baia Mare, Iași și Craiova, în perioada 25 mai 21 iunie. Creată de Tactical Tech și adusă în România de Asociația TechSoup, în cadrul programului Incubatorul Civic Digital, expoziția Hello AI le oferă tinerilor instrumente pentru a înțelege mai bine oportunitățile, limitările și implicațiile sociale ale inteligenței artificiale. Accesul e gratuit. Expoziția include panouri cu texte și ilustrații, panouri interactive, prin care tinerii sunt invitați să răspundă la întrebări, materiale video și cărți ilustrate. Unul dintre panouri explorează relația dintre oameni și tehnologie, pornind de la întrebarea: cine doarme de fapt alături de mine? Tinerii sunt invitați să reflecteze asupra rolurilor multiple pe care telefonul le îndeplinește astăzi: instrument de comunicare, spațiu de socializare, sursă de informare, arhivă personală și spațiu de divertisment. Expoziția propune o reflecție asupra modului în care tehnologia influențează comportamentele, relațiile și felul în care tinerii își percep identitatea, precum și asupra modului în care relația dintre oameni și tehnologie continuă să se redefinească. Un alt panou interactiv invită tinerii să-și exprime nivelul de acord sau dezacord față de o serie de afirmații legate de impactul AI asupra societății și asupra identității, precum: cu cât folosesc mai mult inteligența artificială, cu atât devin mai puțin uman? Inteligența artificială este mai eficientă decât oamenii în rezolvarea problemelor? Sau: cine controlează inteligența artificială, controlează viitorul?
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy.
1: JP Cooper și Astrid S, Sing It With Me. Dar și Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain, până la știri? How Do You Do? Ne va întâmpina Roxette.

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Pentru aproximativ 44% dintre bugetari, respectiv 528.000 de persoane, salariile de bază nu vor compensa complet eliminarea sporurilor conform noii legi a salarizării, angajații urmând să rămână cu venitul în plată prin plăți compensatorii individuale pentru a proteja veniturile existente, a anunțat ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Ministrul a arătat că a fost agreat un acord politic pentru a stabili un plafon maxim bugetar de 174 de miliarde de lei pentru anul următor pentru plata salariilor în sistemul bugetar cu 8 miliarde de lei peste plafonul actual. Arheologii din Timiș au început o campanie de salvare la situl dacic Crivina Leopoldsberg după mai multe acte de braconaj arheologic semnalate în ultimii ani. Specialiștii Muzeului Național al Banatului și ai Direcției Județene pentru Cultură încearcă să recupereze și să protejeze artefactele aflate în pericol după ce persoane necunoscute au folosit ilegal detectoare de metal în zonă. Situl descoperit în 2019 este monitorizat cu camere video, însă noi episoade de braconaj au fost surprinse și investigate de autorități. Arheologii spun că intervenția este necesară pentru a limita pierderea unor informații valoroase despre istoria dacică a regiunii. Elevii de liceu implicați în proiectul oportun au vizitat Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara într-o acțiune dedicată orientării în carieră și dezvoltării personale. Tinerii au avut ocazia să descopere mediul academic medical, să interacționeze cu studenți și profesori și să afle ce presupune formarea în domeniul sănătății. Reprezentanții proiectului spun că astfel de activități contribuie la reducerea decalajului dintre liceu și facultate și ajută pe elevi să-și construiască un plan de carieră bine definit. Spectacolul The Window, produs de Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, a câștigat premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru de animație și pentru copii la Gala Premiilor Uniter 2026. Distincția reprezintă o premieră pentru Teatrul Timișorean, care a obținut astfel prima recunoaștere Uniter din istoria instituției. Gala s-a desfășurat la Teatrul Odeon din București, reunind cele mai importante nume ale scenei teatrale românești. Spectacolul The Window a fost apreciat pentru limbajul său vizual contemporan și mesajul profund uman. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis complet săptămâna viitoare în zilele de joi și vineri pentru efectuarea unor lucrări de reparații. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria în acest sens. Circulația autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare va fi interzisă joi 4 iunie timp de 12 ore de la ora 9 la 21, iar circulația camioanelor 24 de ore de joi 4 iunie ora 9 până a doua zi vineri 5 iunie ora 9. Podul prieteniei este în reparație capitală pe partea bulgară din vara anului 2024, iar circulația se desfășoară alternativ pe o bandă. Se preconizează că lucrările vor fi finalizate luna viitoare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vom însoți cu George Michael, Steve Miller Band, Casey, Scorpions, Milan Farmer cu Sting, Billy Joel, Eagles, Whitney Houston, Toto Cutugno, Meghan Trainor și John Legend. 17 grade în termometre, 33 vor fi peste zi, 27 mâine cu 16 grade în zori. Companiei amendate după ce au susținut că ascultă utilizatorii prin telefoane pentru reclame personalizate. Un scandal care părea desprins dintr-un episod Black Mirror s-a întors împotriva mai multor companii de marketing digital din Statele Unite. Cox Media și alte două firme au fost amendate după ce au promovat un sistem care pretindea că poate folosi conversațiile oamenilor prin targetarea reclamelor, deși autoritățile spun că tehnologia respectivă nu funcționa așa cum era prezentată. Companiile Cox Media, Mindshift și 110 Digital Works vor plăti împreună aproximativ 930.000 de dolari pentru a închide investigația legată de practicile lor de promovare. În materialul de prezentare folosit pentru promovarea serviciului, companiile sugerau că pot identifica interesele oamenilor pe baza discuțiilor purtate în apropierea telefoanelor și dispozitivelor inteligente. Ideea exploatată, una dintre cele mai populare teorii online din ultimii ani. Suspiciunea că aplicațiile și rețelele sociale ascultă permanent utilizatorii prin microfon. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Rețele electrice Banat a planificat între 8 și 16 întreruperi de energie electrică în Timișoara, parțial pe Dragoș Vodă, Cloșca, Mircea cel Bătrân, Vrancea, Moise Doboșan, Horia, Macilor, Herta, între 9 și 17 în Timișoara, pe străzile Petuniei la numărul 23, Daliei 13 la Mega Image, în Ivanda Total, în Urseni, zona cartier Vile spre Rudicica, în Iohannesfil parțial în zona Gării, Nădrag, strada Peneș, sat Chinez, Narciselor, Zambilelor, Brândușei, Lalelelor, Daliei, Trandafirului, Petuniei, Garoafelor, în cartierul nou, pe strada Buziașului, în Lugoș, în Varia și în Sân Andrei, parțial.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără

0: 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
4: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
5: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoiană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se împletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Primăria Timișoara, prin Societatea Drumuri Municipale, începe săptămâna aceasta reabilitarea trotuarelor de pe Calea Martirilor 1989, de la intersecția cu Liviu Rebreanu până la strada Mareșal Constantin Prezan, pe ambele părți. Intervențiile vizează refacerea completă a trotuarelor, vor fi desfințate bordurile și pavajele existente, se va excava la nivelul trotuarelor, va fi realizată fundația din balast, iar la final va fi așternut un nou strat de mixtură asfaltică pentru a îmbunătăți siguranța și accesibilitatea circulației pietonale. Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță în perioada 25 mai-25 iulie vor fi instituite restricții de circulație în zonă. Ferrari a prezentat primul său automobil complet electric, numit Luce, într-un proiect descris de companie drept polarizant și care nu urmărește să câștige publicul tradițional al motoarelor pe benzină. Modelul dezvoltat cu implicarea fostului designer Apple Jony Ive marchează una dintre cele mai mari schimbări strategice din istoria Ferrari, compania încercând să atragă o nouă generație de clienți printr-un design și o experiență de condus complet diferită de modelele sale clasice. Ferrari a prezentat oficial luni primul său model complet electric Luce, marcând intrarea celebrului constructor italian într-o nouă era a electrificării, într-un moment în care mai mulți producători de mașini sport își încetinesc planurile pentru vehiculele electrice, transmite Reuters. Noul model a fost lansat la Roma și reprezintă una dintre cele mai importante schimbări strategice din istoria Ferrari. Luce, care înseamnă lumină în italiană, e un model cu patru uși, capabil să atingă 310 km pe oră, iar prețul său va depăși 500.000 de euro. Acțiunile Ferrari au scăzut puternic marți, după ce producătorul italian a lansat luni oficial modelul Luce, primul automobil complet electric din istoria companiei, transmite CNBC. Titlurile Ferrari listate la Milano au pierdut aproximativ 8%, iar acțiunile tranzacționate în Statele Unite au scăzut cu circa 4%. Pe ultimele 12 luni, acțiunile Ferrari au fost în declin cu peste 32%.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.

împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile. 8:38. În 57, Buddy Holly and the Crickets lansau That'll Be the Day, care devenea number one în insulă, un loc 3 la americani. Piesa a apărut în urma unei excursii la cinema lui Holly, Allison și Sonny Curtis în iunie 56. Se rula filmul lui John Wayne, The Searchers, sloganul frecvent folosit și plictisitor al lui Wayne, Better Be The Day, a fost inspirația din spatele piesei. A fost de asemenea prima piesă înregistrată de The Quarrymen, grupul de Scaffold, care a devenit ulterior The Beatles. În 63, albumul The Freewheeling Bob Dylan era lansat la Columbia Records în Statele Unite. E albumul care l-a desemnat pe Bob Dylan ca lider al genului protestatar și presupusul purtător de cuvânt al mișcării de protest orientată către tineret. S-a dus pe 22 la american și a fost number one în topul din insulă. În 64, 11 băieți au fost suspendați de la o școală în Coventry, în Anglia, pentru că aveau tunsură a la Mick Jagger. În 77, Sex Pistols cu single-ul God Save the Queen aveau lansarea în Marea Britanie, interzis de televiziune și radio, magazinele de pe străzile principale și angajații fabricilor de tipărire au refuzat să comercializeze discul. Totuși s-a vândut în 200.000 de exemplare într-o singură săptămână și a atins locul 2 în topurile din Marea Britanie după I Don't Want to Talk About It al lui Rod Stewart. A existat zvonuri persistente, niciodată confirmate sau infirmate, că ar fi fost de fapt cel mai bine vândut single din Marea Britanie la acea vreme, iar industria fonografică britanică a conspirat pentru a-l împiedica să ajungă pe primul loc. În 83, The Smiths dominau topul din insulă, independent, cu single-ul de debut, Hand in Glove. Smith s-a înregistrat piesa după ce managerul lor, Joe Moshe, a plătit 250 de lire sterline la valoarea banilor de atunci pentru o singură zi de înregistrări în studioul Strawberry din Stockport, în Anglia. Revenim în prima jumătate orei viitoare cu alte informații muzicale.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
0: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

Noua cursă spațială începe în telefonul tău. Dimineața, înainte să citești prima știre, ai folosit deja infrastructura spațială. Telefonul ți-a calculat poziția. Mașina sau aplicația de transport ți-a propus o rută. O aplicație de vreme a transformat date despre atmosferă, nori, temperaturi sau precipitații într-o prognoză afișată în câteva secunde. O tranzacție bancară, o rețea de telecomunicații sau un serviciu digital au depins de sincronizarea precisă, invizibilă pentru utilizator. Spațiul este încă asociat cu rachete, astronauți, explorare, imagini spectaculoase ale Pământului și competiții între mari puteri. Raportul publicat de Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial arată o realitate mai apropiată și mai pragmatică. Economia spațială se mută tot mai mult în serviciile de zi cu zi, în date, în aplicații, în conectivitate, în securitate și în capacitatea statelor de a reacționa la crize. Noua cursă spațială se duce pentru semnalul care îți spune unde ești, pentru imaginile care arată cum se schimbă clima, pentru datele care ajută agricultura, pentru comunicațiile folosite de autorități în situații de urgență și pentru serviciile digitale care transformă sateliții în infrastructură economică. Toto Cutugno și Meghan Trainor cu John Legend până la finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi cu Brandy Right Here. Ne întâlnim în debutul celei de-a doua. Preună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Bun găsit în debutul cele de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Sunt Stănian Grigorescu, vă doresc în continuare o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor! Până la știrile prezentate la Fix 10 de Iulian Casian, ne vom delecta cu nou Marcy, Joe Dassin, Yazoo, Kelly Rowland, Natalie Cole cu Nat King Cole, Imagine Dragons, Dire Straits, Chris Ria, Natalie Imbruglia, Bay City Rollers. Începând de joi, 28 mai 2026, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur, una de argint și o alta din tombac cuprat, cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină, arată Banca Centrală într-un comunicat. Aversul monedei de aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului, inscripția România în arc de cerc, valoarea nominală 100 de lei, anul de emisiune 2026 și sistema României. Aversul monedei din argint o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exercițiului, inscripția România în arc de cerc, valoarea nominală 10 lei, anul emisiunii 2026 și sistema României. Aversul monedei din tomba cu prat o prezintă pe Nadia la finalul exercițiului, cu inscripția România în arc de cerc, cu o valoare nominală de 1 leu, anul de emisiune 2026 și sistema României. Reversul comun al monedelor din aur, argint și tomba cu prat o prezintă pe Nadia executând exercițiul la paralele inegale, numărul gimnastei și nota afișată pe tabela electronică oficială, inscripțiile prima notă de 10, Montreal 76 și Nadia Comăneci, toate în arc de cerc. Monedele din aur, argint și tomba cu prat sunt amplate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1000 de piese pentru cele din argint și 2000 de piese pentru monedele din tombac cu prat. Prețurile de vânzare sunt 7800 de lei inclusiv TVA pentru moneda din aur, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate, 1000 de lei cu toate dotările dinainte pentru o monedă din argint și 280 de lei inclusiv TVA pentru moneda din tombac. Monedele din aur, argint și tombac cu prat cu tema de 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină au putere circulatorie pe teritoriul României, precizează BNR. Lansarea în circuit numismatic a acestor monede se realizează în sucursalele București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Aquadim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe calea Urseni și pe calea Șagului, dar și în Giarmata, în Săcălaz, în Bazușul Nou, pe strada Cloșca, Teiului și Traian Grozăvescu din Lugoș. Se va întrerupe furnizarea apei până la orele 15 în Bencecul de Sus, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție și din aceleași motive până la orele 14 va fi presiune scăzută la Boldur.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de-

0: Alte informații muzicale Radio. Promisă.
1: Muzică de suflet 88,8 FM
0: 921. În mai 88, pe 27 mai, Def Leppard plecau într-un turneu nord-american cu a lor Hysteria. Iar la al treilea picior al turneului nord-american, George M. Sullivan Arena i-a găzduit în Anchorage, în Alaska. Pe 27 mai 1989, Sir Cliff Richard lansa cel de-al 100-lea single al său, The Best of Me, care avea să devină cel de-al 26-lea hit al său de top 3 în insulă. Pe 27 mai, în 94, după o pauză de 14 ani, Eagles se reunesc pentru un spectacol în Bumbox, California, încheiat cu hitul Desperado. Ei aveau să plece în curând în turneul Hell Freeze Is Over, care devine primul turneu care percepe mai mult de $100 pentru un număr substanțial de bilete. Spectacolul de 2 ore din Burbank, California, s-a încheiat cu 2 bisuri, cel de-al doilea fiind Desperado. În 97, solistul din Oasis, Liam Gallagher, a rămas cu tăieturi și vânătăi după o luptă cu un tânăr la hotelul Tower Thistle, în estul Londrei. Membrii trupei erau la o băută într-un bar când a început bătaia. În 99, învingătorii de la Ivor Novello i-au inclus pe Ross Stewart, care a luat un premiu pentru întreaga carieră, Robbie Williams și Guy Chambers pentru compozițiile anului și Chrissie Hynde pentru contribuția adusă la dezvoltarea muzicii britanice. În 2005, Robbie Williams a fost votat pe primul loc, depășindu-l pe Elvis Presley, Jimi Hendrix și David Bowie, fiind desemnat cel mai bun artist solo live. Un sondaj național realizat la nivel național în Marea Britanie pe 5.000 de persoane arăta că fosta vedetă Take That a devenit preferatul publicului, învingând icoane muzicale precum Madonna, Michael Jackson, Bob Dylan. U2 a fost desemnată cea mai bună trupă live, devansând Queen și Oasis, într-un sondaj realizat de Carling pentru a celebra scena muzicii live din Marea Britanie. În 2008, Sir Paul McCartney era onorat cu un doctorat în muzică de la Yale University în Statele Unite, președintele Universității Yale. Richard Levin a declarat: fostul Beatles a trezit o generație, oferind un sunet proaspăt rock and roll-ului și rhythm and blues-ului. O trupă a interpretat Hey Jude, în timp ce Sir Paul, în vârstă de 65 de ani, a urcat pe scenă pentru a-și primi diploma. În 2008, lanțul de magazine Woolworths din Marea Britanie a anunțat că va înceta să mai vândă CD-uri cu single-uri în magazinele sale, susținând că formatul e în declin terminal și vor fi scoase de pe rafturi din august. Într-o zi de 27 mai 2012, la cea de-a 90-a aniversare a actorului, Christopher Lee a anunțat lansarea single-ului său Heavy Metal Legend Mark Me as the King, care se vrea fi un fel de bun rămas, avea să se stingă într-o zi de 7 iunie 2015, la 93 de ani. În 2013 a fost publicat un raport care menționează câți muzicieni erau frustrați de faptul că fanii filmau concertele de smartphone-urile lor. Jack White și Yeah au pus amândoi pancartă la concertele lor, rugându-i pe oameni să-și lase telefoanele mobile în buzunare. Despacito, hitul din 2017 interpretat de Luis Fonsi împreună cu Daddy Yankee și Justin Bieber, ajungea în fruntea topului Billboard Hot 100, devenind prima piesă de number one cântată în mare parte în spaniolă de la Macarena din 96. Greg Allman, membru fondator al Allman Brothers Band, se stingea în 2017 la 69 de ani în casa sa din Savannah, Georgia. Allman suferise o recidivă a cancerului la ficat în urmă cu 5 ani, murind din cauza complicațiilor bolii. Principalul compozitor al trupei, Allman a contribuit la repertoriul Allman Brothers cu compoziții precum Dreams și Weeping Post. Ambele melodii au devenit piese de bază ale concertelor lor live. O versiune catartică de 22 de minute a piesei Weeping Post a fost un punct culminant al aclamatului lor album live din 71 at Fillmore East. În 2022, pe 27 mai, Avatar, sau celor din ABBA, urcă pe scenă în emisiunea de realitate virtuală Voyagers. Spectacolul avea premiera la Londra ca avatare digitale care evoluează în locul membrilor trupei după ce s-au despărțit în 82. ABBA au primit oferte foarte tentante pentru un turneu de revenire, dar le-au refuzat întotdeauna, mai ales din cauza logisticii. Annie Frinlinșta și Agneta Falșcoc fiind deosebit de dezgustate de turnee. Dar ce se întâmplă dacă pot face o serie de spectacole fără a cânta live efectiv? Și atunci au îmbrățișat această posibilitate a avatarurilor. Înainte de deschiderea spectacolului, primul dintre cele 196 planificate, ABBA au anunțat că nu vor mai cânta pe scenă și nu vor mai lansa muzică. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversații acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara. Unforgettable. Nat King Cole cu Nat Cole. Unforgettable.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Cum arată o zi în comunism? Hai să vezi o expoziție inedită la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, informează Tion. Muzeul Satului Bănățean, Timișoara și Consiliul Județean Timiș invită publicul la vernisajul expoziției permanente și interactive O zi din viața satului Banatul în comunism. E un proiect muzeal care readuce la viață atmosfera satului bănățean din perioada regimului comunist. Evenimentul va avea loc joi, 28 mai, de la ora 17, la sediul muzeului de pe strada Avram Imbroane din Timișoara, zona Umete. Noua expoziție propune o incursiune în viața cotidiană a oamenilor care au trăit în Banatul comunist prin reconstituirea și reconstruirea unor interioare specifice epocii, fotografii de arhivă, obiecte autentice și elemente scenografice menite să redea atmosfera unei perioade marcate de lipsuri și transformări sociale profunde. Proiectul reunește aproximativ 1000 de exponate din perioada comunistă integrate într-un concept muzeal interactiv și documentat istoric. Potrivit organizatorilor, expoziția urmărește nu doar prezentarea obiectelor reprezentative ale perioadei comuniste, ci și explorarea mentalităților și experiențelor care continuă să influențeze societatea actuală. Cei interesați vor putea vizita expoziția de miercuri până în sâmbătă, între 10-18, iar duminică între 12-20. Accesul se face pe baza unui bilet de intrare în valoare de 20 de lei.

0: Reg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
4: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
3: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Cațian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Timișoara va avea din nou la an școlar două creșe noi în zonele Bucovina și Bogdănășilor, care vor intra în circuitul de învățământ antepreșcolar. Investițiile realizate de Primăria Timișoara aduc peste 140 de locuri noi pentru copii în spații moderne și complet echipate. Primarul Dominic Fritz spune că sunt primele creșe construite de la zero în Timișoara după Revoluție și fac parte din strategia municipalității de sprijinire a familiilor tinere și de extinderea infrastructurii educaționale. Odată cu deschiderea celor două unități, în Timișoara vor fi disponibile peste 630 de locuri în învățământul antepreșcolar școlar pentru anul școlar 2026-2027. În timpul verii vor avea loc modificări în circulația mai multor trenuri, inclusiv internaționale, care opresc în Timișoara. Măsurile sunt necesare din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Unele trenuri vor avea trasee modificate, altele vor înregistra întârzieri sau vor fi înlocuite pe anumite porțiuni cu mijloace auto. De asemenea, pot apărea schimbări de orar și opriri suplimentare sau eliminate temporar. Autoritățile feroviare le recomandă pasagerilor să verifice din timp mersul trenurilor înainte de călătorie, deoarece programul poate fi actualizat pe parcursul verii. Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul este în creștere pentru al treilea an consecutiv, conform organizației Salvați Copiii. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de GSBC. De asemenea, organizația Salvați Copiii a precizat că 97% dintre toate disparițiile se încheie prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt. Mâine, 28 mai, între orele 9 dimineața și 6 seara, Aquatim întrerupe furnizarea apei pe bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Damaschin-Bojincă din Timișoara. Măsura este necesară pentru montarea unui cămin de sectorizare la intersecția dintre Constantin Brâncoveanu și Ciprian Porumbescu în cadrul proiectului de modernizare a rețelei de distribuție a apei potabile. Aquatim le recomandă locuitorilor să-și asigure rezerve de apă pentru perioada anunțată. Muzeul satului Bănățean din Timișoara inaugurează joi 28 mai de la ora 17 expoziția permanentă și interactivă O zi din viața satului Banatul în comunism. Noul spațiu expozițional reconstituie atmosfera satului Bănățean din perioada comunistă prin obiecte originale, fotografii de arhivă și decoruri specifice epocii. Proiectul reunește aproximativ 1000 de exponate și propune publicului o incursiune în viața de zi cu zi din timpul regimului comunist. Coordonatorii proiectului spun că expoziția pune accent pe poveștile oamenilor obișnuiți, surprinzând obiceiuri, restricțiile și transformările sociale ale vremii. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Satului Bănățean de miercuri până sâmbătă, între orele 10 și 18, iar duminica între orele 12 și 20. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Mai restricții de circulație intră în vigoare la Timișoara în urma unor lucrări de utilități și a unui eveniment sportiv. Până pe 31 iulie, traficul va fi restricționat pe strada Aina Ipătescu pentru lucrări la rețeaua de canalizare. Circulația va fi închisă complet pe tronsonul dintre străzile Frunzei și Filateliei, iar traficul de pe strada Lacului va fi deviat pe rute ocolitoare. De asemenea, pe strada Posada, circulația va fi restricționată între 27 mai 10 iunie pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Totodată, duminică 31 mai, între 4 și 17, se închide circulația pe Bulevardul Vasile Pârvan și în pasajul Michelangelo, inclusiv accesul din Bulevardul Corneliu Coposu, pentru desfășurarea evenimentului Bulevardul Copiilor la UVT. Mercedes-Benz pregătește un sistem de conducere autonomă urbană pentru Europa, ar putea fi lansat până la finele acestui an. Compania germană Mercedes-Benz lucrează la un sistem de conducere asistată pentru mediul urban, pe care dorește să-l lanseze pe străzile europene până la finele acestui an, intrând astfel în competiție cu Tesla și BMW. Constructorul german a anunțat că sistemul MB Drive Assist Pro va fi disponibil inițial în anumite orașe din Germania de la finele acestui an, urmând o extindere la nivel național începând din 2020. Sistemul e deja disponibil în China din 2025, iar lansarea pe piața din Statele Unite e programată pentru acest an.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Punem salut curățeniei în Timișoara.
7: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
6: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
7: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
8: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape.

acum 91 de ani venea pe lume, în 35, pe 27 mai, Ruby Lewis, din trupa americană de doo-wop și rhythm and blues The Drifters. Save the Last Dance for Me a dominat ambele țărmuri ale Atlanticului în 60. Câte 12 hituri de ale lor au intrat în topuri, s-a stins pe 10 mai în 64. Priscilla White, Cilla Black, solistă prezentatoare de televiziune, care în 64 cu Anyone Who Had a Heart a dominat topul din insulă, venea pe lume în 43. A avut alte 18 hituri de top 40 în Marea Britanie. Black s-a stins în timpul vacanței în Marbella, în Spania, pe 1 august 2015, avea 72 de ani. Tobarul din The Searchers, i-am ascultat și noi astăzi. Billy Adamson venea pe lume în 44, cânta cu ei din 69 până în 98. E tobarul cu cea mai lungă prestație în trupă. S-a stins în noiembrie 2013. Marty Christian din Leipzig, solistul din New Seekers, face 79 de ani. Pete Sears, englezul din cunoscut cu munca lui din Jefferson Starship, alături de Rod Stewart pe Every Picture Tells a Story, inclusiv pe Maggie May și Reason to Believe, face astăzi 78 de ani. Chitaristul, vocalistul neozelandez Neil Finn face 70 de ani, cânta cu Crowded House. 69 de ani pentru Susan Janet Bellion din Suzy Sue, din Suzy and the Banshees. Liza Lopez, Left Eye, solistă americană din trupa TLC, venea pe lume în 71, s-a stins într-un accident rutier în aprilie, în 2002, la 30 de ani. Și Andre Benjamin, alias Dre, face 51 de ani, rapper american, solist compozitor, care cu Outkast, cu Mrs. Jackson, au dominat topul Billboard în 2001, s-au dus pe 2 în insula. În 2015, Billboard l-a inclus pe Benjamin pe lista celor mai mari 10 rapperi din toate timpurile.

Uniunea Europeană ia în considerare schimbări semnificative în statutul noilor membri, inclusiv suspendarea dreptului de veto în Consiliul European pentru primii ani după aderare. Această măsură menită să răspundă scepticismului unor state membre care ar putea afecta țări precum Moldova și cel din Balcanii de Vest, inclusiv Muntenegru, care ar putea adera în 2028. YouTube, Michael Bolton și Al Martino până la fix. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine la aceeași oră pe aceeași frecvență.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.
4: Pe 1 iunie, mii de rățuși revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuste.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Lady Gaga cu Bradley Cooper, Shallow din 2018, de pe albumul A Star Is Born, la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Kaoma, No Doubt și UB40, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

No Doubt Underneath It All din 2002 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului Infopas de astăzi aflăm că Asocierea de Constructori Români și Bosniaci, formată din UMB, Spedition și Euroasfalt, continuă lucrările pe secțiunea Margina Holdea a autostrăzii A1 Lugoj-Deva. Potrivit CNAIR, pe tronsonul de peste 9 km se lucrează simultan la tuneluri, viaducte, pasaje și terasamente, iar finalizarea proiectului ar urma să asigure circulația neîntreruptă pe autostradă între Boița și Nădlac. La primul tunel, alcătuit din două galerii de 415 și 367 de metri și jumătate, au fost finalizate excavațiile, lucrările de torcretare și fundațiile boltei întoarse. În prezent se execută lucrări la a doua cămășuire, hidroizolație și drenurile laterale. În cazul celui de-al doilea tunel, format din două galerii de aproape 2 km și respectiv 1,8 km, constructorii au excavat până acum 986 de metri pe una dintre galerii și 1163 de metri pe cealaltă. Pentru realizarea tunelurilor este utilizată noua metodă austriacă NATM, tehnologie folosită pe secțiunea Curtea de Argeș-Tigveni a autostrăzii Sibiu-Pitești. Autoritățile anunță că lucrările la cele două viaducte și la cele două pasaje de pe traseu au ajuns la etapa finalizării fundațiilor și structurilor. În ceea ce privește terasamentele, stratul de formă și stratul inferior de fundație sunt executate în proporție de aproximativ 90%. Contractul pentru realizarea secțiunii Margina Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei fără TVA și este finanțată prin PNRR. După deschiderea circulației pe cei 9,13 km ai tronsonului, șoferii vor putea circula exclusiv pe autostradă pe o distanță de peste 360 de km între Boița și Nădlac.

0: sub bagheta dirijorului Leo Hussein. Concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagle de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie Festivalul Internațional Timișoara Muzicală.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu

0: tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: West City Radio, Timișoara 88,8.

Muzeul Satului Bănățean din Timișoara găzduiește începând din 28 mai expoziția permanentă și interactivă O zi din viața satului Banatul în comunism. Proiectul reconstituie atmosfera vieții cotidiene din perioada comunistă prin obiecte originale, fotografii de arhivă și elemente interactive dedicate memoriei colective a satului Bănățean. Vernisajul expoziției va avea loc mâine de la ora 17 la Muzeul Satului Bănățean. Potrivit organizatorilor, expoziția reunește aproximativ 1000 de exponate, printre care obiecte originale, fotografii de arhivă și elemente care reconstruiesc atmosfera vieții de zi cu zi din perioada comunistă. Traseul muzeal propune o incursiune în rutina satului Bănățean din acea perioadă, punând accent pe experiențele cotidiene, relațiile dintre oameni și obiectele care au făcut parte din viața comunităților rurale. Expoziția va putea fi vizitată de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 18, iar duminica între orele 12 și 20.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se împletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: Prin cultură, orașul își trăiește sărbătoarea. Casa de Cultură a municipiului Timișoara aduce mai aproape evenimentele care ne unesc. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara dă o tură pentru cultură cu actorii Marin Lupanciuc, Alina Mihocaș, Casiana Cioată, Alina Spiridon, Etelka Moghiori, Cristin Manoilă, Lucian Matei, Mădălina Ghițescu, Patricia Gavril, Raul Lăzărescu și Ioan Codrea, care ne povestesc despre o surpriză pregătită publicului de 1 iunie.
1: Onorați oaspeți, distinși ascultători, se anunță un eveniment nemaivăzut. La Timișoara, chiar de ziua copilului, porțile poveștii se deschid larg.
2: O poveste? Chiar pentru mine?
3: Pentru tine, pentru copii, pentru părinți, pentru bunici și pentru toți cei care mai cred în magie. Pe 1 iunie, de la ora 20:30, la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor, începe Balul Cenușăresei.
4: Un bal? Atunci să fie cu muzică, dans și emoție.
1: Exact, înălțimea voastră. Nu vorbim despre un bal oarecare, ci despre un spectacol de musical, parte din evenimentul Cireșar de Ziua Copilului.
3: Cu muzică originală semnată de Codruț Vârsan, coreografie, costume spectaculoase și o scenografie plină de culoare.
4: Și cine vine la bal?
1: Artiști de elită de la Teatrul Național Mihai Eminescu, Teatrul Maghiar de Stat Chichi Gherghei și Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, iar regia este semnată de Toma Hogea.
2: Atunci nu mai e doar basmul meu.
3: Este o sărbătoare pentru întreaga comunitate. Un spectacol modern, ingenios, cu umor, energie, dans și bucurie pentru toate vârstele. Aici poți să dansezi, poți să visezi și cine știe, poate chiar să pierzi un pantof.
4: Un pantof? Atunci trebuie neapărat să fiu acolo.
1: Și dumneavoastră la fel. Luni, 1 iunie, ora 20:30, la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură, vă invită la premiera Balul Cenușăresei.
2: Biletele unde se găsesc?
3: Pe www.bilete.ro și la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, strada Miron Costin, numărul 2.
1: Prețul biletelor, 60 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii.
4: Atunci să înceapă muzica!
5: Balul Cenușăresei pe 1 iunie la Timișoara. O seară de poveste pentru toată familia.

0: două creșteri noi intră în circuitul educațional din Timișoara. Potrivit administrației locale, cele două unități sunt amplasate în zonele Bucovina și Bogdăneștilor și oferă împreună peste 140 de locuri pentru copii. Creșa de pe strada Învățătorului din zona Bucovina are 88 de locuri și este arondată grădiniței cu program prelungit numărul 36. Clădirea este construită pe un singur nivel și include spații administrative, dormitoare, zone de joacă și facilități pentru pregătirea hranei și întreținere. A doua unitate, situată pe calea Bogdăneștilor și arondată grădiniței cu program prelungit numărul 33, are o capacitate de 56 de locuri. Clădirea are parter și etaj cu săli pentru copii, dormitoare, cabinet medical și spații pentru activități și socializare. Înscrierile pentru cele două creșe se desfășoară în această perioadă prin intermediul unităților de învățământ arondate.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Michael Jackson, Remember the Time, din 1992, am ascultat la 11:53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Primăria Timișoara lansează un proiect pilot prin care muzica ajunge în spitalele din oraș pentru a oferi pacienților și personalului medical momente de relaxare și sprijin emoțional. Primul eveniment este programat pe 3 iunie de la ora 17 la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copiii lui Surcanu. În luna iunie, concertele vor continua și la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babe și la Spitalul Clinic Municipal de Urgență. Proiectul este organizat de Administrația pentru Sănătate și Educație în parteneriat cu Filarmonica Banatul și Casa de Cultură și este dedicat exclusiv pacienților internați și cadrelor medicale. Șoferii care circulă spre aeroportul Timișoara trebuie să știe că în perioada 2 iunie-31 iulie circulația va fi închisă temporar pe drumul județean 609 de strada aeroportului din comuna Ghiroda. Restricțiile sunt necesare pentru lucrările la trecerea la nivel cu calea ferată în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Arad. Traficul va fi deviat prin DN6 și centura Timișoarei. Șantierul lotului lipsa la autostrăzia 1 dintre Margina și Holdea a ajuns la un stadiu fizic de 60%. Constructorii lucrează simultan la tunelul, viaducte, pasaje și terasamente pe sectorul de peste 9 km. Cele mai importante lucrări sunt la tunelul al doilea, unde se forează în 10 puncte de lucru. Potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol, la una dintre galerii mai sunt de excavat aproximativ 700 de metri, iar la cealaltă circa 420 de metri. Contractul are o valoare de aproape 1,8 miliarde de lei și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. După finalizarea tronsonului Margina Holdea, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă pe o distanță de peste 360 de km de la Boița la Nădlac. Timișoara găzduiește în perioada 27-30 mai Congresul Național de Otorinolaringologie și Chirurgie Cervicofacială, unul dintre cele mai importante evenimente medicale din domeniul din România, transmite Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș. Pe parcursul a 4 zile, medici și specialiști din țară și din străinătate vor participa la ateliere practice și sesiuni științifice dedicate celor mai noi tehnologii și metode de tratament în ORL. Președintele Societății Române de ORL și Chirurgie Cervicofacială, profesorul universitar dr. Răzvan Haină Roșie, spune că evenimentul reprezintă un moment important pentru dezvoltarea comunității medicilor ORL din România și pentru schimbul de experiență cu experți internaționali. Autoritățile avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online care folosește numele platformei ghișeul.ro. Escrocii trimit SMS-uri false prin care îi anunță pe oameni că au amenzi neachitate și îi direcționează către pagini care emite site-ul oficial pentru a le fura datele bancare. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-urile primite prin SMS și să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Specialiștii precizează că ghișeul.ro nu solicită plăți sau actualizări de date prin mesaje text. În cazul în care primiți astfel de mesaje, incidentele pot fi raportate la numărul de urgență cibernetică 1911. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Amy Winehouse, Back to Black din 2007, de pe albumul cu același titlu, am ascultat la 12 și 6 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Lutricia McNeil, Belinda Carlisle și Falco sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Belinda Carlisle la Luna din 89 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că rețelele sociale sunt la fel de periculoase pentru copii precum fumatul, avertizează medicii britanici care le cer parlamentarilor să intervină pentru a combate efectele nocive pe care timpul excesiv petrecut în fața ecranelor îl are asupra tinerilor, transmite Reuters. Academia Colegilor Regale Medicale a detaliat impactul rețelelor sociale asupra copiilor într-un document transmis în cadrul consultării publice organizate de guvernul britanic privind protejarea copiilor online, consultare care s-a încheiat ieri. Potrivit instituției, mai mult de jumătate dintre cei 132 de medici chestionați au declarat că întâlnesc cel puțin un caz pe săptămână de probleme de sănătate care ar putea fi legate de tehnologie și dispozitive, iar peste o treime spun că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână. Efectele negative variază de la răni fizice, de exemplu provocate de imitarea unor acte de pornografie extremă, până la probleme de sănătate mentală, precum traume cauzate de vizionarea violenței online. Marea Britanie consultă în prezent mai multe măsuri pentru limitarea accesului copiilor la rețelele de socializare, inclusiv o posibilă interdicție pentru cei sub 16 ani, precum și introducerea unor ore limită de utilizare, restricții privind timpul petrecut în aplicații și limitarea unor funcții considerate adictive. Sute de familii britanice testează deja interdicții privind rețelele sociale, ore limită și restricții de timp pentru aplicații, pentru a vedea cum influențează acestea somnul copiilor, viața de familie și performanțele școlare. Experții sunt împărțiți în privința eficienței unei interdicții totale, iar un grup de tineri din Londra a declarat recent pentru Reuters că se opune unor astfel de restricții.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care circulă spre aeroportul Timișoara trebuie să știe că în perioada 2 iunie-31 iulie circulația este închisă temporar pe drumul județean 609 de strada aeroportului din comuna Ghiroda. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Arad. Traficul va fi deviat prin DN6 și centura Timișoarei. Autoritățile județene anunță că zona va fi semnalizată corespunzător și șantierul lotului lipsă al autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea a ajuns la un stadiu fizic de 60%. Constructorii lucrează simultan la tuneluri, viaducte, pasaje și terasamente pe sectorul de peste 9 km. Cele mai importante lucrări sunt la tunelul al doilea, unde se forează în 10 puncte de lucru. Potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol, la una dintre galerii mai sunt de excavat de aproximativ 700 de metri, iar la cealaltă circa 420 de metri. Contractul are o valoare de aproape 1,8 miliarde de lei și este finanțat prin PNRR. După finalizarea tronsonului Margina Holdea, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă pe o distanță de peste 360 de kilometri de la Boița la Nădlac. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
1: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Sonic cu Sky din 2000 ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

It will Rain de la Bruno Mars din 2011 de pe albumul The Twilight Saga am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general călduroasă, cerul este variabil cu unele înnorări în zona munților Apuseni în cursul serii și al nopții, când vor fi averse izolate însoțite de descărcări electrice și condiții reduse de grindină. Vântul suflă de la slab până la moderat cu unele intensificări temporare în nordul Crișanei cu viteze la rafală, în general de 45 până la 50 de kilometri pe oră, dar și asociate averselor. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 28 și 33 de grade, iar cele minime în general între 12 și 17 grade Celsius. Mâine însă valorile termice vor scădea și vor fi apropiate de cele normale datei. Cerul va fi variabil. În cursul zilei, vântul va sufla în general moderat cu intensificări locale, cu viteze la rafală în general de 40 până la 45 de kilometri la oră, apoi se va diminua treptat în intensitate. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade, iar cele minime între 3 și 12 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 29 de grade Celsius.

0: Caută un SUV cool pentru oraș și nu numai. T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio Timișoara 88,8.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Blondie cu Maria din 1999 am ascultat la 13:12. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Polanca, Patricia Cass și Sarah Connor sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Polanca Crazy Love din 1958 am ascultat la OECD Radio. Yeah, yeah, yeah, yeah, so suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că orașul de pe Bega devine între 30 mai și 30 iunie capitala copilăriei, odată cu desfășurarea evenimentului Cireșar. Ediția din acest an propune un program extins pe întreaga lună iunie, cu activități dedicate copiilor și părinților într-un decor special amenajat pentru joacă, relaxare și divertisment. Punctul central al programului este premiera musicalului Balul Cenușăresei, care va avea loc luni, 1 iunie, de la ora 20:30 în Parcul Rozelor. Activitățile dedicate copiilor încep încă din 30 mai, când vor fi deschise zonele speciale de joacă. De ziua copilului, de la ora 10, cei mici sunt invitați la plaja urbană și la numeroase ateliere și activități recreative, arte vizuale, reciclare, grădinărit, jocuri interactive și competiții sportive. La eveniment vor participa și instituții ale orașului, care vor organiza demonstrații și prezentări interactive pentru copii. Printre acestea se numără Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, Poliția, Jandarmeria, Serviciul de Ambulanță, STPT și alte structuri locale. Unul dintre punctele de atracție va fi troleibuzul copilăriei, pus la dispoziție de STPT și decorat chiar de copii, sub coordonarea unor artiști locali. În plus, organizatorii anunță curse gratuite cu vaporeto pe apă, dedicate familiilor și copiilor.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms, cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri 29 mai la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie festivalul internațional Timișoara Muzicală.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8

0: Specialiștii ai Muzeului Național al Banatului și ai Direcției Județene pentru Cultură Timiș au intervenit în situl arheologic Crivina Leopoldsberg pentru recuperarea controlată a unor artefacte metalice aflate în stratul superior al solului. Campania autorizată de Ministerul Culturii a fost organizată după repetate cazuri de braconaj arheologic descoperite în zonă încă din anul 2019, când situl a fost inclus în repertoriul arheologic național. Potrivit reprezentanților muzeului, în ciuda măsurilor de protecție instalate, inclusiv panouri informative și camere de supraveghere, au fost surprinse mai multe intervenții ilegale realizate cu detectoare de metale. Toate cazurile au fost raportate organelor de cercetare penală. Cel mai recent incident, produs în luna martie, a determinat declanșarea unei campanii de salvare pentru recuperarea obiectelor metalice aflate la mică adâncime, cu scopul de a limita pierderea informațiilor arheologice valoroase. Toate descoperirile au fost localizate și cartate, urmând să fie analizate împreună cu datele obținute în cercetările arheologice și geofizice anterioare. Situl Crivina Leopoldsberg, aflat în apropierea localității Jdioara, este o așezare dacică din perioada târzie a epocii fierului. Cercetările desfășurate acolo au scos la iveală ceramică dacică și monede geto-dacice, confirmând importanța strategică a zonei înainte de cucerirea romană.
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroiz dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul! Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Lilian Womack, I Hope You Dance, din 2000, de pe albumul cu același titlu, am ascultat pe frecvența West City Radio. Astăzi, la CyberAid, aflăm că guvernul olandez blochează încercările unei companii cu sediul în Statele Unite de a achiziționa un furnizor cheie de soluții IT pentru identificarea online, scrie Politico. Firma olandeză Solvinity gestionează o platformă pentru aplicația DigiD a țării, care permite cetățenilor să se autentifice online atunci când doresc să-și facă o programare la medic, să cumpere o casă sau să interacționeze cu autoritățile publice. În noiembrie, compania americană Kindred a anunțat că va achiziționa Solvinity, stârnind îngrijorări că un instrument olandez esențial de identificare online ar putea ajunge sub control străin. În întreaga Europa au crescut îngrijorările cu privire la dependența blocului de tehnologia americană. Într-o scrisoare adresată Parlamentului Național și publicată ieri, secretarul de stat pentru economia digitală, Willemijn Aerdits, a declarat că Autoritatea Națională însărcinată cu evaluarea investițiilor a recomandat guvernului să blocheze achiziția. Achiziția a fost considerată ca reprezentând un posibil risc pentru interesul public. Guvernul a decis luni să adopte recomandarea și să blocheze achiziția, a spus Aerdits. Decizia vine cu o săptămână înainte ca executivul Uniunii Europene să-și dezvăluie pachetul privind suveranitatea tehnologică, un set de propuneri menită să reducă dependența Europei de tehnologia străină în domeniile cloud, microchipuri și AI.
1: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos.

0: gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Noul Volkswagen Tyrone, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Șola Ama, You Might Need Somebody din 1997 de pe albumul Much Love am ascultat la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute la fixul orei 14 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru,

Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. O studentă masterandă a Universității Politehnica Timișoara a câștigat finala națională a concursului Games of Science 2026, competiție dedicată comunicării științei pe înțelesul tuturor. Laura Cotogoi-Mușinski, în vârstă de 23 de ani, cercetează protezele bionice controlate prin semnale musculare și a impresionat juriul prin modul în care a explicat un subiect complex într-o poveste accesibilă și emoționantă. Originară din Chișinău și stabilită la Timișoara pentru studii, Laura urmează masteratul la electronică biomedicală la UPT. Concursul Games of Science a reunit anul acesta 16 tineri cercetători din universități din țară. Consiliul Local Timișoara a aprobat parteneriatul dintre primărie și CFR pentru dezvoltarea unui sistem de tren urban metropolitan. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii feroviare existente și integrarea acesteia în rețeaua de transport public a orașului. Viitorul tren urban ar urma să lege cartierele periferice, zona metropolitană, aeroportul și principalele zone de interes din Timișoara. În plan sunt incluse stații noi, parcări și conexiuni rapide cu mijloace de transport în comun. Municipalitatea își asumă realizarea studiului de fezabilitate inclusiv pe terenurile CFR, iar implementarea proiectului este estimată pe termen lung. Administrația locală spune că investiția va contribui la reducerea traficului și a poluării din oraș. Timișoara devine între 30 mai și 30 iunie orașul copilăriei, odată cu desfășurarea evenimentului Cireșar, organizat de Primărie și Casa de Cultură. Parcul Rozelor și Parcul Copiilor vor găzdui timp de o lună spectacole, musicaluri, ateliere creativă, jocuri interactive și activități pentru întreaga familie, majoritatea cu acces gratuit. Punctul central al programului este premiera musicalului Balul Cenușeresei, programată pe 1 iunie de la ora 20:30 în Parcul Rozelor. Tot de ziua copilului, cei mici vor avea acces gratuit în zonele de divertisment din Parcul Copiilor și vor putea participa la ateliere, competiții sportive și demonstrații interactive organizate de instituțiile orașului. Programul include și spectacole pentru copii, curse gratuite cu vaporetă și un troleibuz al copilăriei, decorat chiar de cei mici. Medicii atrag atenția asupra importanței screeningului neonatal pentru depistarea precoce a fibrozei chistice, una dintre cele mai frecvente boli genetice severe la copii. Afecțiunea afectează în principal plămânii și sistemul digestiv și poate evolua rapid încă din primele luni de viață. Specialiștii de la Clinica 2 Pediatrie Bega din Timișoara spun că diagnosticarea timpurie și începerea rapidă a tratamentului pot reduce semnificativ complicațiile și pot îmbunătăți calitatea vieții pacienților. Printre simptomele bolii se numără tusea cronică, respirația șuierătoare, infecțiile respiratorii repetate și problemele digestive. Potrivit medicilor, fibroza chistică este încă subdiagnosticată în România, doar puțin peste jumătate dintre cazurile estimate sunt înregistrate la nivel național, ceea ce înseamnă că mulți copii nu beneficiază de monitorizare și tratament în centre specializate. Mâine, 28 mai, între orele 9 dimineața și 6 seara, Aquatim întrerupe furnizarea apei pe bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Damaschin Bocincă din Timișoara. Măsura este necesară pentru montarea unui cămin de sectorizare la intersecția dintre Constantin Brâncoveanu și Ciprian Porumbescu, în cadrul proiectului de modernizare a rețelei de distribuție a apei potabile. Aquatim le recomandă locuitorilor să-și asigure din timp rezerve de apă pentru perioada întreruperii. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor la West Side Story la West City Radio. Suntem împreună și astăzi de urmărit până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook. Astăzi vorbim despre economie, despre investiții și despre rolul pe care comunitatea de afaceri îl are în dezvoltarea regiunii de vest a României. Timișoara și Banatul rămân unele dintre cele mai atractive zone pentru investiții și dezvoltare economică, iar colaborarea dintre companii, administrație și mediul internațional de business este esențială pentru viitorul regiunii. Clubul economic de limbă germană Banat, sau pe scurt DVC, reunește companii și antreprenori care contribuie activ la dezvoltarea economică locală și la consolidarea relațiilor economice dintre România și spațiul german. Despre rolul clubului, despre provocările și oportunitățile mediului economic regional și despre cum poate Banatul să atragă în continuare investitori, discutăm astăzi alături de Melinda Galu, este președinte al Clubului Economic de Limbă Germană Banat din Timișoara. Vă salut încă o dată pe toți cei care ne urmăriți și la fel vă salut și pe dumneavoastră. Bine ați venit în studioul nostru!
2: Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și alături de ascultătorii West City Radio.
1: Mă bucur să povestim astăzi, pentru că dacă este să ne gândim și să derulăm puțin filmul în spate, Clubul Economic de Limbă Germană Banat din Timișoara are deja o tradiție de peste 25 de ani și... putem să spunem că vedem în zona noastră foarte mulți investitori germani, au devenit deja tradiționali în regiune. Însă important e să știm cum dezvoltăm acest sector și pe mai departe. Dacă ar fi așa să le spunem celor care nu știu despre Clubul Economic de Limbă Germană Banat ce este, cu ce se ocupă, ce am putea să le zicem?
2: Sigur, Clubul Economic German DVC Banat, așa cum ai spus, a fost fondat în urmă cu 24 de ani, mai exact, în 2002. Intenția inițială, dar care s-a perpetuat până în zilele actuale, a fost să se reunească în cadrul acestui club firme și oameni de afaceri din mediul de business vorbitor de limbă germană. Spun vorbitor de limbă germană pentru că nu discutăm aici doar despre companii sau manageri din Germania, ci din întreg spațiul vorbitor de limbă germană, Austria, Elveția. Dar, foarte important, este o comunitate și un club deschis și pentru firmele românești, pentru oamenii de afaceri români, pentru antreprenori care, pur și simplu, sunt interesați de un contact cu companiile membre în club sau sunt interesați de dezvoltarea propriei afaceri în această zonă.
1: Spuneam deja că nu avem parte doar de membri din Germania, ci din spațiul de limbă germană din Europa. Sunt mulți membri în acest moment în club?
2: Da, avem aproape 180 de membri la ora actuală. Avem membrii care sunt în club încă de la înființarea acestuia, deci au o tradiție foarte îndelungată, dar avem membrii care se alătură constant. Cum spuneam, în acest moment suntem undeva la 180 de membri.
1: Și pentru cine vrea să se alăture, spuneați că nu e un club închis, trebuie doar să vină spre dumneavoastră și să vină să fie deschis spre această colaborare, până la urmă, nu doar interculturală, ci intereconomică, putem să zicem așa. Avem și firme din România sau din regiune care sunt parte din acest club. Dacă am putea să zicem mai bine care este rolul lui, cu ce se ocupă mai exact?
2: Da. Ai spus foarte bine, este un club deschis tuturor celor interesați și deschiși pentru networking, pentru discuții, pentru dezvoltare economică. Scopul principal al clubului este tocmai de a oferi această platformă pentru promovarea relațiilor comerciale, a relațiilor economice, dar și conectarea și susținerea comunității de business. Practic este o platformă de networking unde se întâlnesc o varietate mare de oameni de afaceri din diverse domenii. Are loc un schimb de know-how, un schimb de idei, susținerea diverselor proiecte, adică este un mediu interactiv în care afacerile pot prospera și se pot dezvolta.
1: E vorba aici de mult schimb de experiență și de know-how, cum ați spus, și probabil că printre cele mai stringente probleme de la începutul clubului erau probabil cum să prindă rădăcini într-o țară ca România sau în regiunea Banat. Între timp lucrurile s-au schimbat, România este membră a Uniunii Europene, poate și interesele s-au schimbat pe parcurs. Dacă ar fi așa să ne gândim, nu știu, care sunt problematicile actuale cu care se confruntă membrii din club?
2: Sunt, desigur, mediul economic s-a schimbat foarte mult, a avut o dinamică spectaculoasă în ultimii 24 de ani, cu siguranță. La acest moment există o serie de provocări pentru toată lumea, dar bineînțeles aici discutăm despre membrii clubului, începând cu contextul economic internațional, care bineînțeles afectează și mediul de afaceri local, afectează stabilitatea și dinamica afacerilor din România. Mai departe de contextul economic internațional, sigur că există problematica forței de muncă sau a forței de muncă suficient de calificate pentru ceea ce caută oamenii de afaceri. Alte provocări sunt legate de dezvoltarea tehnologică, de digitalizare. Cam acestea ar fi direcțiile principale cu care se confruntă.
1: Și cum sunt abordate aceste problematici în interiorul clubului? Încercați să găsiți soluții? Aveți nevoie de noi parteneri? Desigur, e nevoie mereu de a avea un partener de nădejde când vine vorba despre autoritățile locale de la fața locului.
2: Cu siguranță da. Acesta este rolul clubului și acesta este scopul pentru care încercăm să ne reunim cât mai des pentru schimbul de idei, pentru identificarea de soluții, pentru propunerea unor strategii în vederea soluționării acestor probleme. De asemenea, încercăm să facilităm comunicarea cu administrația locală, să încercăm să găsim soluții împreună, dar pe de altă parte încercăm să creăm un contact și o comunicare intensivă și cu mediul educațional, universitar, astfel încât membrii clubului să poată fi sprijiniți în proiectele pe care le au.
1: Și sunt foarte multe proiecte care s-au dezvoltat pe parcurs, născute cumva din acest parteneriat cu Clubul de Afaceri German din Timișoara și cu mediul academic. Acum o să vă întreb, pentru că se împlinește un an de când ați preluat mandatul de președinte al Clubului de Afaceri German din Timișoara, cum a fost această perioadă de un an și cu ce gânduri ați pornit la drum atunci când ați preluat mandatul?
2: A fost o perioadă de acomodare, aș putea spune, intensă, cu multe provocări pe diverse paliere, dar și o perioadă fructuoasă în care am avut succes cu diverse proiecte. Sigur, am pornit la drum cu multe intenții bune, cu multe planuri, dar o perioadă de un an este încă insuficientă ca să le punem în aplicare pe toate, astfel încât le-am luat rând pe rând și cred că acolo unde am putut face ceva, am văzut și rezultatele potrivite.
1: Ce urmează acum, după acest prim an?
2: Intenționăm să continuăm și să dezvoltăm proiectele pe care deja le derulăm. Intenționăm să continuăm, bineînțeles, cum ați menționat și înainte, parteneriatul atât cu mediul de afaceri, dar și cu partenerii instituționali și cu mediul cultural, educațional. Încercăm să organizăm evenimente care, pe de o parte, să crească vizibilitatea clubului, care să facă clubul atractiv pentru noi membri, dar și pentru actualii membri care să vină în continuare cu aceeași dedicare și implicare pe care au avut-o și până acum. Dar, pe de altă parte, intenționăm să continuăm direcția de a face clubul o platformă și pentru vizibilitatea membrilor în comunitate, în societate.
1: Și care sunt aceste proiecte prin care vreți să ieșiți mai aproape de public, în așa fel încât să înțeleagă mai bine cu ce vă ocupați și cum ar putea să vă susțină?
2: De exemplu, această emisiune este o modalitate foarte bună de a ajunge la ascultători, de a îi face să înțeleagă ceea ce face clubul și de a-i invita, bineînțeles, să își manifeste interesul față de club. Organizăm evenimente profesionale, evenimente împreună cu universitățile, cu mediul educațional. Organizăm seminarii de informare pentru membrii clubului, dar nu numai. Avem de asemenea o serie de evenimente organizate pentru membrii clubului, dar și pentru comunitate. Unul dintre evenimente care deja are o tradiție în club este a 8-a ediție, va fi anul acesta, în luna septembrie. Este turneul de fotbal în parteneriat cu clubul Ripensia. Spun că este un eveniment care se organizează pentru membrii clubului, dar și pentru comunitate, pentru că scopul este dublu. Pe de o parte, oferă firmelor o posibilitate de a oferi un eveniment sportiv angajaților. Putem să îi spunem chiar un fel de team building, unde angajații să se simtă bine, să facă sport și să-și petreacă o zi frumoasă împreună. Pe de altă parte, scopul acestui eveniment este sprijinirea clubului sportiv pentru susținerea micilor fotbaliști.
1: Viitoarelor generații.
2: Exact, exact. Un alt eveniment reprezentativ pentru comunitatea germană, dar care este ceva mai nou, va fi de-abia a treia ediție anul acesta, este așa numitul Oktoberfeier, care va avea loc în luna octombrie. Este la fel un eveniment la care membrii clubului vor participa, se vor implica, dar este în același timp un eveniment care se organizează și pentru comunitatea culturală, educațională, pentru diverse instituții din oraș.
1: Oktoberfeier, un fel de Oktoberfest local.
2: Un fel de, da.
1: Da. Pentru că, până la urmă, dacă este să vorbim despre economie, trebuie să meargă mână în mână și cu cultura, până la urmă. Și dacă deschidem cultural anumite porți, poate că vom atrage și economic mai apoi parteneri. Apropo, mi-am adus acum aminte că la West City Radio am vorbit în trecut despre turneul de fotbal organizat de clubul de afaceri și în parteneriat cu clubul de Ripensia și știu că se bucură mereu de foarte mulți participanți. E ceva așteptat la început de toamnă. Dacă este să ne uităm așadar peste activitatea aceasta de peste 20 de ani și spuneam că poate că interesele s-au schimbat pe parcurs, provocările de asemenea când vine vorba despre mediul economic regional, pentru cineva care încă nu s-a stabilit aici în regiune, dar poate că are interesul ăsta. De ce ar mai fi în continuare regiunea noastră Banatul atractivă pentru investitori străini, germani?
2: Pe scurt, aș spune că este una dintre cele mai dezvoltate și stabile regiuni economice din țară. Dar ca să punctez și alte motive care fac această regiune atractivă pentru investitori, sunt desigur în principal poziționarea geografică și apropierea de Europa Centrală, de infrastructura existentă, dar pe de altă parte și tradiția industrială pe care o are zona în general, nu neapărat doar Timișoara, și bineînțeles existența unui mediu de afaceri bine consolidat, activ și foarte diversificat în regiune. În mod special aș spune că cultura organizațională, buna pregătire a forței de muncă, companiile locale, diversitatea domeniilor de activitate sunt alte puncte care fac această regiune foarte atractivă pentru noi investitori.
1: Sunt cu siguranță investitori care vin spre dumneavoastră tocmai pentru a le expune aceste obiective, pentru a veni cu aceste argumente. De ce să vină până la urmă aici în Banat? Se găsesc foarte multe informații oricum și pe internet, însă atunci când vin spre dumneavoastră, care sunt necunoscutele lor încă față de Timișoara, Banat?
2: În general, investitorii caută foarte mult experiența personală a celor care sunt deja prezenți aici în regiune și din acest punct de vedere, cred că Clubul Economic German din Banat oferă o posibilitate reală de a veni potențial investitor și de a afla din experiența personală a membrilor clubului cum este să investești în Timișoara, cum, care sunt pașii de urmat, cum poți să implementezi o afacere de la început până la final, până la o aduce la punctul de operare. Și aici este o componentă pe care internetul nu ne-o poate comunica sau oricum informațiile cu siguranță vor fi contradictorii.
1: Pentru că nu o să putem să dăm nume acum a celor care reprezintă diferite companii și sunt membri în acest club. Putem doar să zicem așa, avem industria automotive care este reprezentată în club. Ce fel de altfel de industrii și de activități mai sunt prezente?
2: Sunt o mare varietate de industrii prezente în club, automotive, bineînțeles, servicii profesionale din zona IT, din zona de banking, agricultură, logistică și, bineînțeles, și din zona de tehnologie. Deci avem o gamă foarte variată de industrii și servicii.
1: Și nu doar din Timișoara, ci din întreaga regiune. Nu.
2: Corect, corect. Avem membri, practic, din toată zona Banatului.
1: Și cu siguranță atunci când ne gândim la zona aceasta, ea oferă și tradiția vorbirii de limbă germană. Poate a contat foarte mult atunci, la început, când au venit primii investitori aici, posibil să conteze în continuare, pentru că avem parte de un învățământ în limba germană, studii universitare în limbă germană. Sunt în continuare criterii care ar putea să ne pună, nu știu, dacă ar fi să compare cu o altă regiune din Europa, care e la fel de bine poziționată precum Banatul, să conteze ceva pentru că are acest plus?
2: Sigur, contează foarte mult mediul vorbitor de limbă germană. Dacă ne referim la investiții, cu siguranță este un plus foarte valoros ca și atractivitate pentru investitori, pentru că, sigur, limba engleză este foarte pe larg vorbită peste tot, dar atunci când te poți înțelege în limba maternă, cu siguranță este un plus.
1: Rămâne foarte important așadar, nu doar infrastructura, ci și educația și forța de muncă de la fața locului. Probabil și aici se întâlnesc în continuare provocări. Lipsa forței de muncă. Atunci când stăm să ne uităm pe statistici, vedem că în zona de vest rata șomajului este foarte scăzută, ceea ce poate să descurajeze anumiți investitori în acest demers, gândindu-se, ok, de unde mi-aduc forță de muncă pentru a putea funcționa?
2: Da, este o problemă reală. Întotdeauna, în ultimii ani, forța de muncă în zona Banatului și, în mod special, în Timișoara, a fost greu de găsit. Dar soluții există, membrii clubului sunt foarte activi și inovatori în a găsi soluții pentru această problemă și sigur și aici clubul oferă o platformă foarte bună de schimb de idei, experiențe. Mai mult, sunt mulți membri care se implică în parteneriate cu școli, cu universități, cu școli profesionale, care sunt implicați în învățământul dual din România, care este oarecum la început, dar cu siguranță în plină dezvoltare. Deci soluții se pot identifica cu siguranță.
1: Asta pentru că ați amintit despre sistemul dual de învățământ. Clubul de afaceri german Banat este promotor al acestui sistem de învățământ în regiune. O să vorbim mai multe după ce ne întoarcem din pauza de publicitate. Suntem astăzi în dialog cu Melinda Galu, este președinte al Clubului Economic de Limbă Germană Banat Timișoara. Discutăm despre investiții, dezvoltare economică și rolul mediului de business în viitorul regiunii noastre, dar și în prezentul nostru. De ce nu? Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story. Suntem împreună până la ora 15 la West City Radio și continuăm dialogul despre economia regională, investitori și oportunitățile de dezvoltare ale Banatului. Suntem în dialog astăzi cu Melinda Galu, este președintele Clubului de Afaceri, Clubul Economic de Limbă Germană, Banat. Nu știu cum am putea să-l traducem, pentru că în germană este Deutschsprachiger Wirtschaftsklub Banat. Deci, cred că corect este Clubul Economic de Limbă germană, din Banat. Pentru că am spus încă de la începutul întâlnirii noastre că nu se restricționează cumva doar la oameni de afaceri din spațiul german, ci din spațiul vorbitor de limbă germană. Aici vorbim despre țări ca Germania, Elveția, Austria sau altele. Pot veni și din alte părți,
2: da.
1: Chiar și din România, dacă sunt vorbitori sau nu de limbă germană, însă vor să se dezvolte în această direcție. Spuneam chiar înainte de pauza de publicitate că clubul DVC a fost promotor al învățământului dual de aici, din Timișoara, și vreau să explicăm celor care ne ascultă, de fapt, ce prevede acest sistem de învățământ dual. Este diferit de o școală profesională, așa cum o știm noi din trecut, însă are elemente împrumutate de acolo, dar foarte bine implementate în mediul economic.
2: Da, așa este. Seamănă oarecum cu școala profesională pe care o cunoaștem în mod tradițional, dar nu este tocmai același lucru, pentru că oferă categoric multe plusuri elevilor care se decid să meargă pe această cale. Mai exact, pe lângă pregătirea teoretică de care beneficiază elevii în școala tradițională, să-i spunem, acest învățământ dual se desfășoară în parteneriat direct cu companiile și elevii au ocazia de a dobândi cunoștințe practice direct în cadrul acestor companii. activități practice care însumează în funcție de specializare un anumit număr de ore pe an și care, foarte important de menționat, sunt și remunerate.
1: Sunt remunerate atât de către stat, cât și de către aceste companii, ceea ce oferă un beneficiu celor care optează pentru acest sistem de învățământ, unde mai punem că mulți dintre ei pot să rămână angajați în aceste companii după ce termină această școală. Și au chiar posibilitatea să se dezvolte și mai mult în învățământ, pot să continue studiile, lucrând în paralel. Apropo de asta, pentru că spuneam că membrii din Clubul de Afaceri German se implică, iată, în învățământ, în sistemul de învățământ preuniversitar, dar și în universitar. Indiferent dacă vorbim despre cel școlar sau universitar, vin cu cu specializări de care chiar au nevoie. Vin și fac în aceste unități de învățământ, echipează laboratoare, vin cu acele probleme cu care se întâlnesc în practică pentru a le soluționa și a le îmbunătăți pe parcurs. Din experiența pe care o au cei care sunt membri în Clubul de Afaceri, acum, implementând și acest sistem de învățământ dual, sunt mulțumiți, vor să mă dezvolte mai departe? Mai sunt și aici probleme de îndreptat?
2: Cu siguranță, ca la orice problemă, există loc de mai bine întotdeauna, dar există loc și de mai rău. Sigur, sunt o serie de probleme, dar companiile care sunt implicate în acest sistem de învățământ dual sunt mulțumite de acest sistem, văd beneficii reale din acest sistem și cu siguranță doresc să îl dezvolte în continuare. Acesta este și motivul pentru care DVC Banat se implică în continuare în această tematică a învățământului dual, în dezvoltarea unui cadru legal predictibil, clar, care să sprijine atât companiile, cât și elevii care se decid să urmeze această cale.
1: Predictibilitatea și stabilitatea sunt elemente foarte importante. Atunci când avem parte de instabilitatea economică, nu doar în România, la nivel internațional. Nu știu, cum vedeți viitorul? Cum vedeți prezentul? Pentru că spuneați că abordați aceste teme, sunt de actualitate și încercați să găsiți soluții pentru problemele cu care vă confruntați acum, dar sunteți mereu cu privire și spre viitor, oare cum se vor putea dezvolta anumite lucruri dacă, nu știu, lucrurile vor merge în această direcție sau în alta?
2: Sigur, predictibilitatea și stabilitatea sunt componente foarte importante atunci când discutăm de investiții și de dezvoltarea unor afaceri. Sunt subiecte curente pe care le discutăm cu privire la mediul economic general, cum ați spus, internațional până la urmă, care afectează și companiile din România. Dar aici ajungem la o altă componentă foarte importantă pentru dezvoltarea afacerilor și anume adaptabilitatea. Creativitatea în a găsi soluții într-un mediu economic, poate ceva cam instabil, dar cu care trebuie să ne descurcăm până la urmă. Și aici această creativitate în găsirea soluțiilor și adaptabilitatea sunt esențiale și în cele mai multe cazuri se găsesc soluții pentru că atunci când adunăm la oaltă un număr mai mare de oameni cu idei, cu siguranță se găsesc soluții pentru fiecare.
1: Sunt deja peste 20 de ani de când există Clubul de Afaceri DVC Banat și dacă vorbim despre adaptabilitate și despre creativitate, au fost cele care i-au menținut pe foarte mulți dintre cei care sunt prezenți încă de la început aici în zonă. Însă au fost și companii care au plecat, care au ales să se reorienteze spre alte economii, pentru că, nu știu, nu li s-a mai potrivit zona aceasta activităților. Pentru cei care sunt acum poate în cumpănă, nu știu, cum putem să-i facem să se hotărască, să rămână în regiune, să nu aleagă alte economii din spațiul european sau poate chiar mai departe?
2: Cred că dincolo de dinamica actuală a economiei, dincolo de problemele existente, să zicem, la nivel european, ca să ne limităm cât de cât la un spațiu previzibil, cred că dincolo de aceste probleme, Europa și România în general rămâne o regiune și o țară unde investițiile sunt protejate, sunt sigure, mediul economic, oricât ar fi de instabil în anumite momente, se redresează cu siguranță și oferă mediului de afaceri o stabilitate atât de necesară.
1: E necesară, fără doar și poate. Dacă e să vorbim în continuare despre stabilitate, ea se poate construi și atunci când există bune colaborări la nivel local. Și vorbeam de asta ceva mai devreme, despre cât de importantă este colaborarea cu autoritățile, dar mai ales cu comunitatea din care fac parte aceste afaceri. Și poate ne aducem aminte un discurs nu foarte departe de noi în campanie electorală, când poate se discuta foarte mult despre tocmai investitorii străini. De ce trebuie să vină ei aici? De ce vin și, nu știu, reușesc să câștige foarte mulți bani pe care apoi nu îi vor lăsa în țară, ci îi vor duce în afară? Un discurs despre care s-a vorbit cu siguranță foarte mult în spațiul public. A fost și acela un element de cumpănă pentru cei care fac parte din clubul de afaceri german de aici? Faptul că s-au întâlnit cu reticență în comunitate?
2: Posibil să fi fost într-o anumită măsură, dar nu cred, în cele mai multe cazuri nu cred că a fost un moment de cumpănă, pentru că acele companii care sunt de mult timp în Timișoara sau în regiune, acele companii care sunt deja integrate în comunitate și în mediul de aici, știu foarte bine ceea ce fac, știu foarte bine ceea ce aduc pentru comunitate. Știu foarte bine că aceste știri cu privire la banii care s-au investit aici, dar până la urmă nu rămân aici, nu sunt întotdeauna adevărate, pentru că aceste companii contribuie până la urmă foarte mult la bugetele locale, în mod special. Și atunci nu cred că a fost neapărat un moment de cumpănă. Poate de supărare momentană, da, dar nu cred că a dus într-o direcție decisivă.
1: Și această colaborare cu comunitatea, zicem că e foarte importantă. Cum se implică mediul business în a consolida o comunitate care să îi susțină, care să fie parte din aceste business-uri și, până la urmă, în general, de a dezvolta un mediu economic benefic tuturor în regiune, pentru că e nevoie de această colaborare de ambele părți.
2: Da, așa este. Mediul de business aduce întotdeauna foarte mult într-o comunitate, pornind de la locurile de muncă create și care asigură o anumită stabilitate comunității, familiilor și așa mai departe. Vedem din ce în ce mai mult companii medii, companii mari, dar și companiile mici care se implică în diverse activități pentru comunitate, pentru angajații lor, dar nu numai. Există companii care construiesc after school-uri, companii care amenajează parcuri, companii care organizează tot felul de evenimente pentru familii, pentru copii. Este clar că direcția este în sensul de a integra angajații, de a integra comunitatea și de a oferi ceva înapoi comunității.
1: Există ceva care, nu știu, vine din partea comunității spre dumneavoastră? Nu știu, aici am avea nevoie de susținere și poate că găsim parteneri în clubul de afaceri, pentru că tot spunea, se implică poate în construirea unui campus de after school sau unui parc. Vine comunitatea spre dumneavoastră?
2: Da, sigur că da. Avem solicitări din diverse zone pentru diverse proiecte, începând cu mediul cultural până la susținerea, de exemplu, că tocmai am vorbit mai devreme despre învățământul dual, susținerea unor deplasări ale elevilor la concursuri, competiții, susținerea unor proiecte din zona socială. În aceste proiecte, întotdeauna clubul s-a implicat fie prin sprijin al clubului ca atare, fie prin diseminarea informației și solicitarea sprijinului din partea membrilor și pot să spun cu destul de multă siguranță că aproape toate proiectele au găsit un răspuns la noi.
1: Dacă vorbim despre această susținere financiară în diferite proiecte, de unde vin, practic, acești bani? Din acea contribuție pe care o aduce fiecare membru? Sponsorizări?
2: Nu neapărat din acea contribuție. Contribuția este modică pentru membrii, aș putea spune. Dar, în principal, aceste contribuții vin din sponsorizări. Din sponsorizări susținem și evenimentele pe care le-am menționat mai devreme, cum este turneul de fotbal sau Oktoberfire-ul. Sigur, oferim pentru aceste sponsorizări, oferim și beneficii sponsorilor, dar cei care ne susțin cu aceste finanțări sunt sponsorii.
1: Dacă cineva ne ascultă acum și vrea să fie parte din club, spuneam că el rămâne deschis. Ce trebuie să facă efectiv?

0: de contact cu mediul economic german, dar poate și cu dezvoltarea unei afaceri în Germania, Elveția, Austria, pentru că nu mai discutăm numai de investiții care vin din aceste zone către România, ci vedem și situații în care companii românești investesc în aceste zone.
1: Nu este o stradă cu sens unic, ci în dublu sens. Și astfel, venind în club, vor afla mai multe detalii direct de la cei care reprezintă aceste companii în alte țări vorbitoare de limbă germană. Pentru cine ne ascultă, am lăsat linkul spre pagina de internet a clubului dvc.ro. Pot găsi acolo mai multe detalii despre cum pot deveni membru, despre ce se întâmplă actual acolo. Și observa, aveți așa întâlniri lunare în care abordați teme de interes în acel moment. Pentru luna mai s-a întâmplat deja această întâlnire, care a fost tema dezbătută acolo.
0: Luna mai a fost o întâlnire oarecum obișnuită, pentru că am avut adunarea generală a membrilor. Am prezentat rezultatele pentru anul anterior, precum și planurile pentru acest an. De regulă, întâlnirile noastre se întâmplă în a doua joi din lună, dar dincolo de aceste întâlniri avem și diverse proiecte, acțiuni care exced cadrului obișnuit. În luna mai, de exemplu, am avut o plimbare cu barca Pelican pe Bega, unde l-am avut invitat special pe dr. Ștefan Verhan, în parteneriat cu Centrul Cultural German. Dânsul este nepotul lui Konrad Adenauer și ne-a vorbit despre provocările Uniunii Europene, despre cum pot fi combătute. A fost dispus la discuții libere cu membrii clubului și a fost un eveniment foarte, foarte reușit.
1: Ștefan Verhan, spuneți că este nepotul primului cancelar german de după război, Konrad Adenauer. Cu siguranță au fost foarte multe discuții importante pe teme politice și nu numai. Cum a văzut el regiunea și Banatul?
0: Foarte interesantă, i-a plăcut foarte mult, s-a simțit extraordinar de bine, a apreciat diversitatea și multiculturalitatea din Timișoara și din regiune și, pe scurt, a spus că i-a plăcut atât de mult încât și-ar dori să revină cu siguranță.
1: Cu siguranță ne vom întâlni însă și cu alte evenimente și vom mai auzi de clubul de economic de limbă germană Banat DVC în multe alte acțiuni anul acesta. A trecut deja aproape jumătate din 2026, spuneam un an de când sunteți președinte al clubului și v-am propus așa înainte de pauză să vă uitați ușor spre viitor. Spre viitorul clubului, însă o să vă rog să vă uitați și spre viitorul economic al regiunii și al Timișoarei. Nu știu, care sunt încă minusurile noastre, cum am putea să ne dezvoltăm în viitor, cum poate să arate viitorul nostru într-o lume în continuă schimbare până la urmă?
0: Cu siguranță, cum am menționat, regiunea și Timișoara în general are o mare serie de avantaje care trebuie dezvoltate în continuare și trebuie consolidate pentru a putea atrage noi colaborări din zona de afaceri. Dar sigur că se pot face și lucruri noi, se pot face investiții noi și se pot aduce îmbunătățiri în comunicare, în comunicarea între mediul de afaceri și mediul educațional, între mediul de afaceri și mediul instituțional, care este la fel foarte important. Nu în ultimul rând, tot mai important, atât pentru investitor, cât și pentru comunitatea care se stabilește aici, este calitatea vieții. Sigur, calitatea vieții este ridicată la acest moment în Timișoara și în împrejurimi, însă o importanță deosebită o are infrastructura urbană, serviciile, infrastructura medicală, infrastructura școlară. Nu stăm deloc rău la aceste capitole, dar cu siguranță este loc de mai bine.
1: Și este loc de mai bine și în întreaga regiune, nu doar aici la Timișoara și în împrejurim, unde spuneam că deja beneficiem de aceste avantaje. Sunt investitori care vor să meargă, nu știu, spre Caraș-Severin, să se orienteze ceva mai mult decât o făceau până acum?

0: Nu știu dacă mai mult sau mai puțin decât până acum, dar cu siguranță sunt investitori care doresc să meargă în zona Caraș-Severinului. Este o zonă cu siguranță atractivă, cu siguranță oferă un potențial foarte mare. Noi avem, ca și DVC Banat, avem și membri din zona Carașului și colaborăm foarte bine cu zona Caraș-Severinului. Avem, că tot ați menționat de evenimente planificate, avem în luna iulie, în parteneriat cu primăria din Reșița, avem o excursie cu bicicletele prin zona Carașului, unde, sigur, pot participa membrii clubului și cu propriile lor biciclete, dar și cu biciclete închiriate. Probabil în 11-12 iulie va fi acest eveniment.
1: Și pot veni și alți membri din afara acestei comunități, nu știu, angajații acestor companii și nu numai oameni simpli din comunitate?
0: Da, sigur, pot participa și angajați. Este un eveniment care a fost distribuit și diseminat pe larg. Până acum, oricine este interesat poate să participe. Sigur, sportiv vorbind, este o anumită provocare, pentru că Carașul ne oferă niște peisaje spectaculoase, dar nu întotdeauna ușor de parcurs cu bicicleta, dar se poate participa.
1: Nu ne grăbim nicăieri, ne putem bucura de peisaj până la urmă. Dacă spuneam despre regiune și despre investițiile de aici că este foarte importantă această infrastructură, nu doar cea economică, ci și până la urmă ce ține de nivelul de trai, de stilul de viață, avem și foarte multă cultură care poate să vină în completare pentru a putea să ne desfășurăm timpul liber cu tot felul de activități. Sunt foarte importante aceste elemente, dar în continuare o să vă întreb așa înainte de final. Sunt acum un investitor din spațiul german și în continuare nu știu sigur dacă să mă orientez spre Banat sau altă zonă. Mi-ați răspuns la asta, dar vreau să rămânem cu asta în gând. De ce să venim în zona Banatului pentru a investi aici, pentru a pune pe picioare o afacere?
0: Pentru că zona Banatului este o zonă foarte dezvoltată, foarte stabilă, oferă un mediu de afaceri activ, oferă o bună colaborare atât instituțională cu instituțiile din zonă, oferă o foarte bună colaborare cu mediul educațional, cu universitățile, oferă forță de muncă foarte bine calificată și oferă posibilitatea calificării prin acest învățământ dual pe care l-am menționat. Nu în ultimul rând, oferă o calitate a vieții la un nivel ridicat, o infrastructură medicală, școlară, stabilă și în continuă dezvoltare.
1: Sunt argumentele care au convins până acum foarte mulți dintre investitorii din spațiul german să vină aici. Rămâne de văzut cât de mult contează acestea și în viitor pentru cei care încă nu au venit, dar vor putea veni aici. Cum ziceați, trebuie doar să vină spre Timișoara, spre regiune, să ia legătura cu dumneavoastră și să se lasă convinși de cei care deja sunt prezenți aici de foarte mulți ani. Dacă am avea, nu știu, un mesaj de final acum, să tragem o concluzie a tot ce am discutat, e că, nu știu, Clubul Economic de Limbă Germană Banat este un spațiu deschis și oricine poate să vină spre dumneavoastră dacă vor să dezvolte afaceri și în sens invers, spuneam. Și se întâmplă asta?
0: Da, așa este. Oricine este binevenit. Se întâmplă și dezvoltarea de afaceri în sens invers. Am văzut și astfel de situații. Sigur că sunt mai rare decât celelalte, dar clubul rămâne deschis pentru oricine este interesat și, cum am menționat de mai multe ori pe parcursul emisiunii, clubul rămâne deschis pentru comunicare, pentru networking și pentru împărtășirea experiențelor personale. Bune sau mai puțin bune, dar cu siguranță schimburile de idei și experiențele personale aduc un plus pentru orice investitor care vrea să știe ce are de făcut, ce ar trebui să evite, ce ar putea să facă mai bine.
1: Mult succes în tot ce urmează și nu ne rămâne decât să ne întâlnim și peste ceva timp să ne uităm la ce am povestit astăzi și să vedem dacă s-au mai schimbat lucrurile.
0: Sigur că da, oricând cu mare plăcere, cum am spus, vă mulțumesc pentru invitație și pentru această oportunitate și ne reauzim cu drag oricând.
1: Mulțumesc frumos! Am avut astăzi alături de noi pe Melinda Galu, președinte al Clubului Economic de Limbă Germană Banat. Am discutat astăzi mai multe despre economie, oportunități și dezvoltare. Am discutat cu predilecție despre mediul economic din Banat, despre aceste investiții care se întâmplă aici, iar acest club economic există deja de peste 20 de ani și a adus un mare aport în această regiune, în dezvoltarea ei, pentru ceea ce vedem în zilele noastre. Colaborări între business, administrație, comunitate pentru viitorul regiunii sunt temele pe care le-am abordat, dar dacă vreți să ascultați mai multe și nu ne-ați prins de la început, puteți oricând să reascultați emisiunea pe pagina noastră de Facebook, acolo unde am lăsat și linkul spre pagina de internet a clubului de VC și unde puteți să aflați mai multe detalii. Pun punct acum ediției, ne întâlnim însă și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, să aveți parte de o dupămasă cât se poate de bună în continuare. Numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.

0: bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Am zis să începem călătoria de astăzi cu ceva de la Cher, If I Could Turn Back Time, pentru că simt eu așa că îmi va purta noroc, pentru că e miercuri astăzi. Avem în continuare temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă, 31 de grade Celsius la Timișoara, o maximă de 32 de grade astăzi. Dar vestea bună e că mâine se mai răcorește puțin, cel puțin o perioadă. S-ar putea să avem și ceva precipitații săptămâna viitoare, dar asta mai rămâne de văzut. Oricum, suficient despre vreme, că nu e încă momentul small talk-ului, ci să vă spun bun venit la bordul expresului de Timișoara. Vă salut, vă îmbrățișez, Iasmina Mitrici sunt și sunt surprinsă că această zi de miercuri a început mai bine decât mă așteptam. Rămân și mai departe cu voi până la 18 fix să vă conduc înspre oriunde cu piesele de suflet și multe informații interesante. Always Bon Jovi ascultăm. Bun venit la bord! This Romeo is bleeding.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuște.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața.

s-a părut mereu interesant faptul că dacă ar fi să răspundem lui Alanis Morissette, nu, chiar nu e ironic. Situațiile pe care le prezintă ea sunt mai degrabă lucruri care țin de un nenoroc, ca să spunem așa, dar nu sunt neapărat ironice. E ironic că această piesă, Ironic, nu este despre situații ironice. Am zis să mai ridic așa puțin moralul dacă ați avut o zi mai grea. Nu vă condamn pentru că este miercuri astăzi. Trecem pe sub pasajul tehnologic. Pământul, așa cum știm, are un scut uriaș, invizibil, care ne protejează de particulele încărcate venite dinspre soare, denumit magnetosferă. Iar fără el, viața pe planetă ar fi expusă unui bombardament cosmic mult mai dur. Însă, deși știm de peste 70 de ani că această bulă magnetică există, n-am văzut niciodată cu adevărat cum reacționează ea la furtunile solare. Misiunea SMILE, lansată luna aceasta pe data de 19 cu o rachetă Vega C, de la portul spațial european din Guiana franceză, își propune să schimbe acest lucru. Nava spațială, dezvoltată în colaborare cu Agenția Spațială Europeană și Academia Chineză de Științe, va petrece 3 ani studiind felul în care magnetosfera Pământului interacționează cu vântul solar și cu exploziile de radiație venite de la Soare. SMILE este o prescurtare de la Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer și va realiza primele imagini în raze X ale câmpului magnetic al Pământului. Practic, oamenii de știință vor observa unde, când și cum lovește vântul solar marginea magnetosferei, adică zona în care scutul planetei se întâlnește cu particulele venite de la Soare. Furtunile solare nu sunt doar un subiect spectaculos pentru astronomi atunci când Soarele trimite spre Pământ valuri puternice de particule încărcate. Acestea pot perturba sateliți, comunicații, sisteme GPS, rețele electrice și alte infrastructuri de care depinde viața noastră modernă. Cu cât societatea se bazează mai mult pe tehnologie, cu atât devine mai important să înțelegem și vremea spațială. Mark Ronson and Bruno Mars, Uptown Funk. Ascultăm, Iasmina, sunt vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe în această zi de miercuri.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

compostăm și biletul cu reducere. Aici unde astăzi am o informație specială, pentru că spectacolul de copii The Window al Teatrului Merlin din Timișoara este câștigător la Gala Premiilor Uniter. Spectacolul The Window, producție a Teatrului pentru Copii și Tineret Merlin, a câștigat premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru de animație sau teatru pentru copii în cadrul celei de-a 34-a ediții a Galei Premiilor Uniter. Producția este realizată după o dramatizare semnată de Robert Copoț și Laurențiu Pleșa și David Zoazola. Regia spectacolului aparține celui din urmă, care semnează și scenografia alături de Otila Boyko. Muzica este compusă de Lazar Navkov. Îi felicităm, de fapt, felicităm întreaga echipă de la Teatrul Merlin pentru această reușită și că, iată, au adus un premiu uniter în orașul de pe Bega. De altfel, este primul din această categorie, categoria de teatru pentru copii fiind adăugată recent în lista categoriilor de nominalizări. Vanessa Paradis, Be My Bimbi, avem mai departe, imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este A Night Like This, al doilea single al lui Caro Emerald, extras de pe albumul Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. A fost lansat în 2009 după ce a fost prezentat pentru prima dată într-o reclamă online. A fost lansat în 2010 în Europa, inclusiv în Marea Britanie, unde a ajuns pe locul 65 în UK Singles Chart. A fost adăugat pe lista A la BBC Radio 1. Melodia jazz pop a fost scrisă de David Shures și Vince DiGiorgio. Shures a declarat pentru Hit Quarters că a creat piesa A Night Like This, în timp ce DiGiorgio și-a făcut bagajele pentru a pleca spre orașul său natal, Toronto, iar apoi cei doi citesc s-au așezat timp de oră și-au cântat melodia, închei citatul. Versurile sunt bazate pe scenă specifică din filmul Bond din 1967, Casino Royale. Ascultăm așadar A Night Like This de la Caro Emerald. Este Remember hitul de astăzi.

0: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada

0: La telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

Astăzi, pe 27 mai, Neil Finn de la Crowded House a împlinit 68 de ani. Pe ei am ascultat cu Don't Dream It's Over. Hai să vă spun câteva lucruri pe care nu cred că le știați despre Neil Finn. În primul rând, el este un muzician neozelandez, cunoscut, evident, mai ales ca solist al trupei Crowded House, dar și a trupei Split Enz. Înainte de a se alătura trupei Split Enz, chiar înainte de a împlini 19 ani, Finn a

cântat în principal la chitară acustică. Nu gândase niciodată la o chitară electrică înainte de a intra în trupă, însă a reușit să scrie la scurt timp după aceea hitul de succes al trupei I Got You. Înainte de a obține un succes internațional masiv în anii 80, solistul piesei Don't Dream It's Over a lucrat ca infirmier la un spital. Ed O'Brien de la Radiohead l-a lăudat ca fiind, drept citez, cel mai prolific compozitor de melodii grozave. Închei citatul din muzica pop. Iar Radiohead este cunoscut ca fiind un mare fan al procesului său de scriere. După plecarea lui Lindsay Buckingham în 2018, Finn a fost în turneu ca membru full-time al trupei Fleetwood Mac. În cele 13 luni a cântat ca solist în piese din epoca Rumours, precum The Chain, și a cântat în duet cu Stevie Nicks la Landslide în fiecare seară. Și vă spuneam că în luna mai Fleetwood Mac celebrează aproape în continuu, pe lângă membrii trupei care s-au născut aproape toți în luna mai. Iată că și Neil Finn este un sărbătorit. Chiar pe Stevie Nicks am celebrat-o ieri, dacă mai ține bine minte. Întreaga familie apropiată lui Finn este din domeniul muzicii. Fratele său Tim a fost cu echipierul său în trupa Speedens, iar ambii fii ai săi, Liam și Elroy, au participat frecvent la turnee și înregistrări cu Crowded House. Și să știți că mai avem chiar o sărbătorită a playlistului astăzi, dar urmează să o ascultăm în ora care urmează, dacă rămâneți și mai departe cu mine aici, în Expresul de Timișoara. Eagles, I Can Tell You Why, până la fix, momentul în care Iulian ne aduce știrile și ne reîntâlnim în ora de vârf. Iasmina sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, știrile OCity Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timișii așteaptă pe absolvenții promoției 2026 să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de sprijin financiar și consiliere profesională. Tinerii pot primi indemnizație de șomaj, prime de activare și ajutor pentru integrarea pe piața muncii. AJOFM oferă și servicii gratuite de orientare în carieră, mediere și formare profesională. Reprezentanții instituției spun că înregistrarea trebuie făcută în termenul legal după absolvire pentru ca tinerii să poată beneficia de toate facilitățile disponibile. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 4 clase de elevi în învățământul primar sau gimnazial va beneficia de spor de până la 10% din salariul de bază conform proiectului noi legea salarizării personalului plătit din fonduri publice. Proiectul prevede sporul de până la 15% din salariul de bază acordat personalului didactic din învățământul special și special integrat, cu unele excepții detaliate în articol. Primăria Timișoara începe cu reconstrucția completă a pasajului Slavici-Polonă, unul dintre cele mai degradate puncte de infrastructură din oraș. Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat de primarul Dominic Friț, iar organizarea de șantier începe săptămâna viitoare, fără restricție de trafic în prima etapă. Investiția de peste 49 de milioane de lei din bugetul local vizează refacerea celor trei pasaje, modernizarea a aproximativ 1,5 km de drum, amenajarea de trasee pentru biciclete, trotuare și iluminat public nou. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că lucrările sunt necesare după mai bine de 40 de ani fără intervenții majore și vor contribui la fluidizarea traficului în zona. Autoritățile avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online care folosește numele platformei ghișeul.ro. Escrocii trimit SMS-uri false prin care îi anunță pe oameni că au amenzi neachitate și îi direcționează către pagini care emite site-ul oficial pentru a le fura datele bancare. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-urile primite prin SMS și să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Specialiștii precizează că ghișeul.ro nu solicită plăți sau actualizări de date prin mesaje text. În cazul în care primiți astfel de mesaje, incidentele pot fi raportate la numărul de urgență cibernetică 1911. Societatea Aquatim anunță că toate casierile din area de operare, precum și centrul relații clienți din Timișoara de pe strada Enric Bader, vor fi închise în data de 1 iunie. Clienții pot achita facturile online pe site-ul Aquatim, prin aplicația My Aquatim, dar și prin rețele bancare sau parteneri comerciali. În perioada zilei nelucrătoare, dispecerul Aquatim va funcționa non-stop la numărul 0356914 pentru sesizări legate de alimentarea cu apă și canalizare, iar echipele de intervenție vor asigura permanența. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Adele, Someone Like You a fost la începutul orei 16. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Am trecut în ora de vârf. Una dintre firmele înființate de Primăria Timișoara pentru proiecte de energie regenerabilă își schimbă complet rolul. Uzina energetică Timișoara SRL devine Team Hub SRL și va administra viitorul parc industrial din Freidorf pentru obținerea vizelor și atragerea de investitori. După obținerea vizelor necesare, firma municipală se va ocupa de atragerea de firme în parcul industrial. Potrivit planurilor, ar dura în jur de un an până când firma s-ar putea ocupa propriu-zis de activitate. Ar exista, potrivit primarului, și câteva firme care deja și-au arătat interesul de a-și deschide sediu acolo. Citez, este vorba despre parcul nostru industrial care, cum prevede legislația, de fapt nu este un parc industrial. Trebuie administrat, așa prevede legea, de o companie municipală. Nu poate fi administrat de primărie. Doar în urma acestei administrări, din partea unei companii, poate obține un aviz de la Ministerul Dezvoltării. În urma acestor demersuri, poate funcționa ca un parc industrial unde putem să dăm și anumite scutiri și așa mai departe. Închei citatul a explicat primarul Dominic Fritz, conform tion.ro. Iar la ora asta, nu știu voi, dar parcă pentru mine ar mai merge One More Cup of Coffee. Bob Dylan, asta ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și merg cu voi mai departe.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

La începutul lunii a fost lansată o nouă producție care pornește de la o idee absurdă, dar cu potențial pentru o comedie dramatică despre cuplu, orgoliu și dezechilibre de putere. Soția în miniatură sau The Miniature Wife are a avut premiera cu primul episod, urmând ca restul sezonului să fie lansat săptămânal. Serialul are în rolurile principale pe Elizabeth Banks și Matthew Fadyen, doi actori cu registre diferite, dar poate tocmai de aceea par potriviți pentru o poveste care combină tensiunea domestică, satira și o situație SF dusă în zona relațiilor de zi cu zi. Producția are 10 episoade, este bazată pe cartea lui Manuel Gonzalez. Soția în miniatură urmărește relația dintre Lindy, interpretat de Elizabeth Banks, și Les, jucat de Matthew McFadyen. Cei doi ajung în centrul unei crize neobișnuite după ce un accident tehnologic schimbă radical dinamica dintre ei. Din distribuție mai fac parte și O.T. Fagmenle, Zoe Lester-Jones, Sian Clifford, Sofia Rosinski, Ronnie Cheng, Asif Madavi, Rong Fu și Tricia Black. Serialul este creat și scris de Jennifer Ames și Steve Turner. Celine Dion, Alone avem mai departe și imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Noi restricții de circulație intră în vigoare la Timișoara în urma unor lucrări la utilități și a unui eveniment sportiv. Până în 31 iulie, traficul va fi restricționat pe strada Ana Ipătescu pentru lucrări la rețeaua de canalizare. Circulația va fi închisă complet pe tronsonul dintre străzile Frunzei și Filateliei, iar traficul de pe strada Lacului va fi deviat pe rute ocolitoare. De asemenea, pe strada Posada, circulația va fi restricționată între 27 mai și 10 iunie pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Totodată, duminică, 31 mai, între orele 4 și 17, se închide circulația pe bulevardul Vasile Pârvan și în pasajul Michelangelo, inclusiv accesul din bulevardul Corneliu Coposu, pentru desfășurarea evenimentului Bulevardul Copiilor la UVT.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Două creații semnate de Mozart strălucesc în cadrul Festivalului Internațional Timișoara Muzicală, organizat de Opera Timișoreană. Sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:30, Misa Încoronării răsună în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, o capodoperă în care solemnitatea și emoția se împletesc într-un elogiu al frumuseții și al credinței. Intrarea este liberă, iar joi, 28 mai, de la ora 19, Sala Operei găzduiește opera Nunta lui Figaro, unde inteligența, umorul și sensibilitatea umană se pletesc într-o armonie desăvârșită. Bilete disponibile pe orete.ro și la agenția de bilete a operei.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
7: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
8: Sub bagheta dirijorului Leo Hussein, concertul simfonic Awakening debutează cu Tintagel de Arnold Bax, evocare sonoră a coastelor britanice. În program urmează concertul pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms, cu soliștii Alexandra Konunova și Valentin Răduțiu. Seara se încheie grandios cu Așa grăita Zarathustra de Strauss. Concertul are loc vineri, 29 mai, la Sala Capitol de la ora 19. Evenimentul încheie Festivalul Internațional Timișoara Muzicală.

Mijlocul de săptămână înseamnă și ceva mai multe evenimente multiculti. La Galeria Mansard de la Facultatea de Arte și Design puteți merge astăzi la Barocul Pierdut. La ora 17 vă așteaptă Feminicity, Woman for Woman, în cadrul Test Festival. Un festival în care mai găsiți și multe alte spectacole în această zi. Este a cincea zi de festival. De la ora 18:30 la Teatrul German de Stat din Timișoara, Cic de ce-am furat mașina. La ora 19 se joacă la Teatrul Național din Timișoara Underground FM. Astăzi este ziua psihologului și la ora 19 la Faber are loc o masă rotundă cu specialiști PSI. Mai departe, la 19:30, cei de oameni care conduc planeta, un spectacol lectură, se întâmplă în această seară. Iar la cinemaurile noastre cu tradiție și le luăm pe rând pe fiecare, la Timiș, la ora 19, proiectul Hair Mary. La Victoria, de la ora 18, Jocul Luminii, iar de la 20, Nuntă Cam Balcani. Iar la studio, pe terasă, pentru că s-a deschis deja și cinemaul pe terasă, avem o serie specială Transit. Asta a fost pentru această seară. Eu zic să nu mergeți direct acasă, și așa este destul de cald pe afară. Mergeți și vă răcoriți cu un eveniment multiculti.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești

0: până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Cât despre vreme, mâine valorile termice vor scădea și vor fi apropiate de cele normale datei. Cerul va fi variabil, în cursul zilei vântul va sufla în general moderat, cu intensificări locale, cu viteze la rafală, în general între 40 și 45 km/h, apoi va diminua treptat în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 23 și 27 de grade Celsius, iar cele minime între 3 și 12 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoze din Timișoara. Așadar, mâine ne mai răcorim puțin, dar până atunci rămâne

În continuare, cu temperaturi extrem de ridicate, ne aflăm sub un heat dome, așa cum cred că am mai povestit. Deja 32 de grade Celsius la această oră la Timișoara, 16:53. Așadar, mai avem timp să ascultăm împreună o piesă sau două până la fix, momentul în care trecem pe ultima 100 de metri a călătoriei de astăzi. Dintr-o zi de miercuri, parcă ceva mai prietenoasă. Oare s-a rupt blestemul? Nu m-aș bucura atât de repede. What About Love de la Heart, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt și sunt aici și după fix.

0: bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

Și uite, așa am intrat și pe ultima 100 de metri a călătoriei de la mijloc de săptămână. Știu că am promis că ascultăm sărbătorita playlist-ului ora trecută, dar am vrut să joc așa o Șehrezada și să vă fac să mai rămâneți puțin cu mine, dar gata, nu vă mai decepționez. Astăzi, pe 27 mai, ne amintim împreună de Lisa Left Eye Lopez. Pe ea o știți cu siguranță ca parte a grupului TLC. Ea, din păcate, s-a stins din viață în 2002. A fost o multi-instrumentistă care a cântat la pian după ureche la vârsta de 4 ani, o compozitoare, producătoare necreditată pentru multe hituri TLC și se pare că a adoptat o fetiță pe nume Snow. Înainte de TLC, Lisa, în vârstă de 10 ani, a format un grup gospel numit The Lopez Kids, împreună cu frații ei. Cu puțin timp înainte de moartea sa, a semnat un contract cu casa de discuri The Row Records, pentru că pregătea un album solo sub pseudonimul Nina, care înseamnă New Identity Non-Applicable. Dar ne amintim împreună de Lisa Left Eye Lopez și ascultăm ceva de la TLC împreună în Pretty. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mai stau cu voi până la 18 fix.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA angajează conducători auto cu următoarele cerințe, permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile. Mecanici, operatori utilaje cu permis de conducere categoria C. Mecanici, operatori utilaje pentru marcaje rutiere cu permis de conducere categoria B. Electricien cu diplomă atestat calificare electrician. Muncitori calificați în domeniul construcțiilor, cerință, certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate. Și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. Experiența reprezintă un avantaj pentru toate posturile. Se oferă stabilitate, mediu de lucru profesionist și posibilitatea de dezvoltare profesională într-o echipă serioasă și dinamică. CV-urile se pot depune la sediul societății din Timișoara, strada Eternității, numărul 45 sau pe adresa de e-mail sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

În vagonul de lectură avem în continuare cărți care înfloresc. Trandafirii din Mexic, de Pam Muñoz Rian, este recomandarea de carte de astăzi, o carte recompensată cu medalia Belpre. Uneori se poate întâmpla ca totul să se năruiască atunci când ți-e lumea mai dragă și de pe cele mai înalte culmi se ajunge în cele mai întunecate abisuri. De mult, la Rancho de las Rosas, Esperanța duce o viață cât se poate de privilegiată. Locuia într-o casă mare, avea rochii minunate, păpuși de porțelan, servitoare care erau mereu la dispoziția ei și o familie care o iubea nespus. Acum locuiește cu mama și cu alți oameni într-o baracă mică și înghesuită într-o tabără de lucru din California și trebuie să învețe să ia totul de la zero. Publishers Weekly a declarat, citez, Muñoz Rian îmbină cu ușurință momente istorice, cu dorința de supraviețuire a unei familii, învățându-ne totodată cuvinte în spaniolă și obiceiuri mexicane. Încheie citatul. Iar Booklist a declarat, citez, folosind un stil limpede și poetic, Rian scrie o poveste emoționantă care îi va captiva pe cititori. Încheie citatul. Așadar, Trandafirii din Mexic, de Pam Muñoz Rian, este recomandarea de carte din vagonul de lectură.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
3: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
2: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Un subiect care a devenit tot mai apăsător pentru mulți oameni în ultimii ani. L-am ales pentru starea de sănătate de astăzi, și anume alergia la polen, mai ales că suntem în luna florilor, încet, încet începe și sezonul ambroziei. Așadar, hai să povestim puțin despre asta. Polenul este unul dintre cei mai frecvenți factori declanșatori ai alergiilor sezoniere. În caz de alergie, expunerea la polen poate declanșa diverse reacții alergice, inclusiv simptome de rinită alergică. Expunerea la polen poate declanșa de asemenea simptome de conjunctivită alergică. În plus, persoanele cu boli respiratorii, precum astmul, pot fi mai sensibile la polen. Acesta poate pătrunde și în plămâni și poate declanșa simptome de astm. În caz de alergie la polen, organismul confundă polenul cu o substanță periculoasă și declanșează un răspuns pentru a-l combate. Această reacție implică producerea de substanțe inflamatorii în organism, inclusiv histamina, ce provoacă simptomele alergiei. În perioadele în care există mult polen în aer, este mai mare riscul de a fi inhalat și să apară simptome.

Dacă suspectați că este posibil să suferiți de alergie, este recomandată vizita la un alergolog. Inițial se vor evalua simptomele, precum și istoricul medical. Medicii folosesc două teste pentru a diagnostica o alergie la polen, testul cutanat și analiza de sânge. Pentru testul cutanat se aplică o picătură mică din posibilul alergen pe piele. În caz de alergie la substanța respectivă, pe piele se dezvoltă roșiață, umflare sau mâncărime în locul de testare în decurs de 20 de minute. Și există diverse forme de tratament pe care le va recomanda tot un medic specialist. Christina Aguilera Hurt, avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11.

un ultim eco checkpoint înainte să ne despărțim. Un studiu coordonat de OMS avertizează că temperaturile în creștere și distrugerea habitatelor ar putea împinge șerpii veninoși înspre zone dens populate, crescând riscul mușcătorilor la nivel global. Creșterea temperaturilor și extinderea activităților umane ar putea duce tot mai multe specii de șerpi veninoși în apropierea marilor orașe și a zonelor dens populate, sporind riscul mușcăturilor la nivel global, avertizează un nou studiu coordonat de Organizația Mondială a Sănătății. Cercetarea publicată în revista PLOS Neglected Tropical Diseases arată că schimbările climatice și distrugerea habitatelor naturale determină reptilele să-și modifice arealele de răspândire în căutarea unor condiții mai favorabile de trai. Astfel, unele specii veninoase s-ar putea ajunge în regiuni care până acum nu s-au confruntat cu astfel de pericole. Gata și cu această călătorie de la mijloc de săptămână, că până la urmă n-a fost o zi de miercuri chiar atât de diferită și de grea, cel puțin pentru mine. Sper că a fost la fel și pentru voi și că vă pregătiți încet, încet cu bună dispoziție, pentru că se apropie finalul de săptămână și nu e un final de săptămână oarecare, avem așa un weekend prelungit, o mini vacanță, pentru că luni celebrăm 1 iunie și avem liber. Dar mai e mult până atunci, cel puțin din anumite perspective. Așadar, să ne înarmăm și cu răbdare, bineînțeles. Până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei, vă las cu Wake Me Up de la Alu Black. Yasmina Mitrici sunt, mă pregătesc să cobor la prima, poate ne întâlnim prin oraș la un eveniment multiculti. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Muzeul statului Bănățean din Timișoara inaugurează joi 28 mai de la ora 17 expoziția permanentă și interactivă O zi din viața satului Banatul în comunism. Noul spațiu expozițional reconstituie atmosfera satului Bănățean din perioada comunistă prin obiecte originale, fotografii de arhivă și decoruri specifice epocii. Proiectul reunește aproximativ 1000 de exponate și propune publicului o incursiune în viața de zi cu zi din timpul regimului comunist. Coordonatorii proiectului spun că expoziția pune accent pe poveștile oamenilor obișnuiți, surprinzând obiceiurile, restricțiile și transformările sociale ale vremii. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Satului Bănățean de miercuri până sâmbătă între orele 10 dimineața și 6 seara, iar duminică între orele 12 și 8 seara. Prețul unui bilet este de 20 de lei. Joi 28 mai, între orele 9 dimineața și 6 seara, Aquatim întrerupe furnizarea apei pe bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Damaschin-Bojinca din Timișoara. Măsura este necesară pentru montarea unui cămin de sectorizare la intersecția dintre Constantin Brâncoveanu și Ciprian Porumbescu în cadrul proiectului de modernizare a rețelei de distribuție a apei potabile. Aquatim le recomandă abonaților să-și asigure rezerve de apă pentru perioada întreruperii. Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul este în creștere pentru al treilea an consecutiv, conform organizației Salvați Copiii. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de GSPC. De asemenea, organizația Salvați Copiii a precizat că 97% dintre toate disparițiile se încheie prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt. Pe durata verii vor avea loc modificări în circulația unor trenuri, inclusiv internaționale, care opresc în Timișoara. Măsurile sunt necesare din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Unele trenuri vor avea trasee modificate, altele vor înregistra întârzieri sau vor fi înlocuite pe anumite porțiuni cu mijloace auto. Autoritățile feroviare le recomandă pasagerilor să verifice din timp mersul trenurilor înainte de călătorie, deoarece programul poate fi actualizat pe durata verii. Timișoara va avea din nou la an școlar două creșe noi în zonele Bucovina și Bogdăneștilor, care vor intra în circuitul de învățământ antepreșcolar. Investițiile realizate de Primăria Timișoara aduc peste 140 de locuri noi pentru copii în spații moderne și complet echipate. Primarul Dominic Frit spune că sunt primele creșe construite de la zero în Timișoara după Revoluție și fac parte din strategia municipalității de sprijinire a familiilor tinere și de extinderea infrastructurii educaționale. Odată cu deschiderea celor două unități în Timișoara vor fi disponibile peste 630 de locuri în învățământ antepreșcolar pentru anul școlar 2026-2027. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
4: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Pe 4 iunie la Julius Congress Hall din Timișoara, fi parte din Business Days Timișoara 2026, evenimentul unde conexiunile accelerează creșterea. Două conferințe, 10 workshop-uri aplicate și peste 800 de antreprenori, CEO și investitori într-o singură zi dedicată ideilor, soluțiilor și parteneriatelor care fac diferența. Alege sesiunile și speakerii pe care vrei să-i întâlnești și transformă conversațiile în oportunități reale de business. Rezervă-ți locul acum pe Business Days.
5: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
6: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorapi compresivi, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med. În magazin sau online pe redorthopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. There she was.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează conducătorii auto cu următoarele cerințe: permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile. Mecanici, operatori utilaje cu permis de conducere categoria C. Mecanici, operatori utilaje pentru marcaje rutiere cu permis de conducere categoria B. Electricien cu diplomă atestat calificare electrician. Muncitori calificați în domeniul construcțiilor, cerință certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate. Și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. Experiența reprezintă un avantaj pentru toate posturile. Se oferă stabilitate, mediu de lucru profesionist și posibilitatea de dezvoltare profesională într-o echipă serioasă și dinamică. CV-urile se pot depune la sediul societății din Timișoara, strada Eternității, numărul 45, sau pe adresa de e-mail sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pe 1 iunie, mii de rățuște revin pe Bega la cursa rățuștelor Timișoara 2026. Fiecare rățușcă înscrisă ajută la dotarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Sturcanu cu pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți. Biletele costă doar 10 lei, iar fiecare bilet înseamnă o șansă în plus pentru un nou început. Înscrie acum o rățușcă în cursă și fii parte dintr-o faptă bună care contează cu adevărat. Biletele sunt disponibile online pe timisoara.cursaderățuște.ro.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Autoritățile avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online care folosește numele platformei ghișeul.ro. Escrocii trimit SMS-uri false prin care îi anunță pe oameni că au amenzi neachitate și îi direcționează către pagini care imită site-ul oficial pentru a le fura datele bancare. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-urile primite prin SMS și să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Specialiștii menționează că ghișeul.ro nu solicită plăți sau actualizări de date prin mesaje text. În cazul în care primiți astfel de mesaje, incidentele pot fi raportate la numărul de urgență cibernetică 1911. Timișoara găzduiește în perioada 27-30 mai Congresul Național de Otorinolaringologie și Chirurgie Cervicofacială, unul dintre cele mai importante evenimente medicale din domeniu din România, transmite Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș. Pe parcursul a 4 zile, medici și specialiști din țară și din străinătate vor participa la ateliere practice și sesiuni științifice dedicate celor mai noi tehnologii și metode de tratament în ORL. Președintele Societății Române de ORL și Chirurgie Cervicofacială, profesorul universitar Dr. Răzvan Haină Roșie, spune că evenimentul reprezintă un moment important pentru dezvoltarea comunității medicilor ORL din România și pentru schimbul de experiență cu experți internaționali. Șantierul lotului lipsa la autostrăzii A1 dintre Margina și Holde a ajuns la un stadiu fizic de 60%. Constructorii lucrează simultan la tuneluri, viaducte, pasaje și terasamente pe sectorul de peste 9 km. Cele mai importante lucrări sunt la tunelul al doilea, unde se forează în 10 puncte de lucru. Contractul are o valoare de aproape 1,8 miliarde de lei și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. După finalizarea tronsonului Margina-Holde, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă pe o distanță de peste 360 de km de la Boița la Nădlac. Șoferii care circulă spre aeroportul Timișoara trebuie să știe că în perioada 2 iunie-31 iulie circulația va fi închisă temporar pe drumul județean 609 de strada aeroportului din comuna Ghiroda. Restricțiile sunt necesare pentru lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș-Arad. Traficul va fi deviat prin DN6 și centura Timișoarei. Autoritățile județene anunță că zona va fi semnalizată corespunzător. Primăria Timișoara lansează un proiect pilot prin care muzica ajunge în spitalele din oraș pentru a oferi pacienților și personalului medical momente de relaxare și sprijin emoțional. Primul eveniment este programat pe 3 iunie de la ora 17 la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu. În luna iunie, concertele vor continua și la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș și la Spitalul Clinic Municipal de Urgență. Proiectul este organizat de Administrația pentru Sănătate și Educație în parteneriat cu Filarmonica Banatul și Casa de Cultură și este dedicat exclusiv pacienților internați și cadrelor medicale. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.